أعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

لهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا.

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم.

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

فيكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

0: Linguer, sous-préfet, secrétaire Djolof, maire pour Tchamin Pass, maire pour secrétaire Djolof, maire pour Linguer, maire pour Afé Djolof, et Bolem Meria, Dichiwo, Lamignan, le directeur Le Soleil. Programme Magalgi, vous nous créez, Djangoum Al-Quran du Karim, Djangoum Khazida, Akistalato à la Nabi, 14h du Likiswar et Bendeï, 18h du cérémonie officielle et religieuse. Bespinek, moi, Bespi Serine Bidjolewan, Bakke Bari, Djem Chitoukibi, 10 août 1895, Depo, 18 Safar, 1313, du Sehou Magal Touba. Rennak, mou Depo, 18 juillet 2026, Fouktifan Akdromiet, juillet 2026, Bakke Bari, du Barabounangounian, Nakfale Serine Touba, Gisselton, Akyo, ننت بي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله
1: من المقدوم في البار فرل لين الى تحسين
2: بك جوليدي بك طالبي السلام عليكم ورحمه الله تي نغال سيرن منتخب مباكي خالو جال ديبر يالا فياك لول تي اندك تي كلي فيفو سيرن سيدي مباكي خليفه سيرن عبد الله مباكي جوري جو ليغي بي سيرن بسير مباكي مام سيرن عبد الخادر عبد الله حكا مير بو توبا Serigne Amsatou Diakhaté mi jité mbollem chef de village yi nek ci dëkk bu sel bi di Touba mo le di yëgal ziaré bi nga xamné mom lañu aramal ci Serigne Muntaha Mbacké Khalil Jean Debrouk ñu diko ñaanal bu yagg fi lol té and ak wër inshallah altine bi lay doon bu midi joté Serigne Amsatou Diakhaté njital mbollem chef de village ak délégué de quartier yi néna mu ngi ci soñu ñëpp na képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxé wul man nga joxe jamp na waye neena mi ngi soñu ñep di seenu ñep ñu and siar ji serigne muntaha mbacké altine bi inshallah bu midi joté serigne amsatou diakhaté neena mi ngi won bolem chef de village ak délégué de quartier bayul ter
3: yassir lahum bi lasi tasara
2: bokki maktabatu serigne saliou mbacké ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digante bok duma jidi ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappalina ci barap ba seen jeurine di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yengutu ak bagage rar te mengo ak jamono mbokk Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molem bu mucc ay Kamilou Tunisie bi Kamilou Serigne Amadou Dundo Kamilou Serigne Abdoullah Hat mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbacké Kamilou Darou Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ Mariam Khat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacké diwanu serigne amsatou mbacké téré jambarou l'islam di di serigne abdourahman mbacké da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ téré rawdou rayahin téré serigne soye bu ciow téré bay bay gey sil di wax ci mbor ak téré serigne soye bu kébé bo bindé bo nopi mo xam alcorane wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbacké dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ci barab bi a xet gu neex nak ba nu ko xel parfum yu rare parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacké ku wax bagage mburi yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurus na xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis bokki ak laxasa yu murid da nga umra ba wagneeku bëgg serigne ca ba nga siaré ci bëgg yobal nga la jallal ci libre di serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba dali jugo kébé kër serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak kër serigne Ahmadou Makhtar digënté bëgg juma ji di ñaari témiri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñëwé ñu dalal jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne khadim diakhaté ak serigne abdul khuddous jokkolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jorign bi di serigne abdoulahad jakhate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbacké ñolen di ñaanal jamm ak xewal
3: na jaga abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jamm ci joge ma ak bagas waw jokolel ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama wak serigne Moustapha Mountain Abdullah Hak Makke lepp lu dem ci serigne ca Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wéki keur serigne Mohamed Mbacké serigne ca Makka yobul jurit bokki semisi Aladi Abaye Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw bok yeen udjat am nañu ay kol yu yañj yaatu lol ma sha Allah kolu adja kolu achim ak xetu kol yu ngeen yitté wo mbok yi jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk bok bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitto wo mbok yi jappandina ci magasin Touba Belal Makkatal Mukarama waka serigne Moustapha Mountain Abdullah Hak Makke mbaxana yi xew ci jamono bokk koppati lafa turu tiara ak xetu bona yepp bokk yi jokoleen ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama bokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wër tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokk yi bari barke sidada sidada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yepp bokk am nañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porté ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ca makka ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarama mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ca makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu keur Serigne Mohamed Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk jokole nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woti ci 76 872 49 60 bokk jaxle jaxni ci yobul jurit serigne ca makka mbokk yi jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dila sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarama mbokk yi lepp lo yitté wo ci serigne ca makka ak yobul jurit mbokk yi amuñu ci borom bokk magasin Touba Belal Makkatal Mukarama ñu ñaanal serigne Moustapha mu serigne Abdoulaye Hadj mu yagg fi lool ci and ak wër di la ñaanal jamm ak xewal
4: man zallani khayra fatihi Moustapha
5: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café Touba gu waxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Saliou Mbacké sunu café xelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mënti don wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage tar amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taam
4: Round the world,
2: TBT. TBT Touba Business Trade. Di def import boki ak export ci lepp luy produit alimentaire. TBT boki mo len di présenter Thiebou Basmati, muy rice salad. Thieb la bu amul dara ci sucre boki. Gawares te meuna togg pla yépp nak. Rawati na machallah Thiebou da. Ku jabet sax meun nako jëfëndiko te duko wañi dara boki. Waw ah ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ngir wajal magalu Touba mbokk yi gaw len fekk len ci foire wajal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbokk yi wala foire bu Dakarou stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet mbokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokk yi di def import export di leen baxé Thiebou Basmati bi nga xamné amul sucre gawares mëna togg plat yépp nak ak seen café gi nga xamné mbokk yi Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi Thieb bi nak ku jabet sax mën nako jëfëndiko té duko wañi dara mbokk yi Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbokk yi jam ak xewal
6: assalamu alaykum mbokk bawol mbokk mbacké ak mbokk Touba expresso ñëwati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax té défal gaaw 211 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
7: Touba ci kanam yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngë ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
8: Misrak mi abija yi khayri manaba wajalila yi maskari Touba ba Misrak mi abija yi khayri manaba
9: Assalamu alaykum mbokk yi tele di ber ñaar fukk fana juroom ben ci Muharram muy wëru tam xarit di wër wi ñëk ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukk fana ñaar ci wëru julie ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk ak juroom ben ñaar fukk fana juroom ben rafetul dafa bok ci lim yu fatti ñaanuk bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga musal ma ci xam xam bu amul ndariñ allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne mo tan adam ak nuh ak ñoon ibrahim ak ñoon imran ci kaw min def yi ñen ña di dom ci ñata dess yalla kuy degg la te ko xam la suratu ali imran ay fan wer ak ñent hadithu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena doyna sekk aw ay ci nit ki muy xeb mbokum julitam leppi julit dafa haram ci ab julit deratam alalam akub deram hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi hasbi imrin min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وقت جلي صبح وقتم دا تابي 5h33 جرومي وقت يتغال فان ويري سيميل اك نيات تسبار 13h40 بن وقت يتغال نين فكي سيميل تاكوسان 16h40 نينتي وقت يتغال نين فكي سيميل تيميس 19h40 جروم نياري وقت يتغال نين فكي سيميل غي 20h50 جروم نياتي وقت يتغال جروم فكي سيميل اك بن lolou moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilome dina wañe ben simili soko fete sawu ñaar fuk ak juroom ñaari kilome dina yokal ben simili soko fete salum wala garnar téméré kilome juné yokal ben simili jant bi dana fenk 6h48 juroom ben waxtu tegal ñen fukki simili ak juroom ñatt 10h19h36 juroom ñaari waxtu tegal fanwer simili ak juroom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
10: 7h15 8h map matna bay ci rew
11: soxna mbem jugal jeulati sakalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati sakalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fajar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet baga wuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yu wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg di ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

What?

0: y cambiaste
1: Yeah.

ಮಹಿ ಯಾ

pokki juliti gëna bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala juliti ñu tam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haqq ñepp tay balu haqq ñepp yalla nañu yalla bari jëkkat di fatali ak denk ak labire suñu bop di denk di labire kep ku nangu ko labire ba ko denk suñu pass pass suñu wax ak jëf yëpp ñu tek ko ci taqwallah bu ñu koy wuy ci yalla nañu fekk ñu doon dëgg dëgg jurit di fatali ne suñu borom waxon nak ñun ci aduna ji nga xamne ci lañuy dund ta ay xew xewam yi gar bëgg yobbu ñu bari ba tele tuñ sax leg leg la taxul suñu borom indi na fi yalla ñu yalla ga wañ ne won na ci alquran aduna ji nga xamne ci ngeen nek juroomi yef rek la la'ibun wa lahwun wa zina ñatt wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad moy la'ib moy pawum gone lahu moy pawum la'ib moy pawum gone lahu moy pawum mag zina moy jay tar ak di wacc fo toll tafakhur moy yëkëti ko yëkëti wak yëkëti ay tank di tek di dankal dankal wa takasurun fil amwali wal awlad kune xamnako bis bu set kune di keur keuri di wuti alal tafakhur nak suñu borom newon na ci alquran ku koy def gënaluko amna fimu wax ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur mukhtal moy kuy reey reey lu di ngand ngandlu fakhur moy ko xamne day set day lim lim joxe te buy joxe du gëm na yalla moko jox muy amna fay fi wax ni yalla tamul gënaluko kuy muxtal ak fakhur wallahu la yuhibbu kull mukhtalin fakhur muxtal kuy ngand ngand lu rek mo am nangam moy nangam moy nangam moy nangam fakhur moy ko xane mom day bëgg ñu di ko limal lim def to lolé mu def yalla tax man ko waye du tuddi yalla yalla ñu ci yalla musa aduna nak kenn gënuko xam yalla waxin la fini di tollu di popowum gone meunagu dara waye ba ca top niko ben borom xam xam wax mom ci deggam daf na juroom yatta ngi ni juroom yatt bamuy juroom yoon juroom yatt bamuy juroom yoon ñeen fukk la neena amna ci juroom yatt ño xamne bu ci niki tollo laib lay def moy popowum gone laccantu koku dara waragu xamagul waye su guddé fan dana ci delu wat guddé fan ba magat ci lay delu wat di def yefi gone di xif di joy nan kay len fap mu yob mo bar sangam kay len topale ku tollu fi rek warna xor fofu ba xam fu mi mujj wala ñu xamal ko legi bu ca tollo fa mi mujj buñ amé liñ bëgg ci mom waye lahu yi juroom ñett la moy ko xane mom wessu na xale wessu na gone ndaw la mo ko tollu da naka ko mag lay def yaari juroom ñett boko bolé day mat fuk ak juroom ben nga te gatte juroom ñett fofu la jaay ta tollu nak jaay ta muy ñaata ñaar fukki at yu tek fofu yit ku fa tollu nañ ko xamal ni fi am nañu fi tollu wor gën la ko jekk fuf waye xolal ci ko melni diw xolal ci ko melni diw amut ay bëñ ay gëñ gëd ye neexatut yoxo ye neexatut tank ye neexatut waye tafakhurit ku ci toll moy di ëppleunte gaay yi di len wonne mom moy borom yah bu reey bi moy ki nga xamne mom ku waxut ci mom do jariñ neena lolu juroom ñett ci top la moy lu yees touti fanwer wala fanwer yu ma seuk ak ñaar ko fofu lay toll boy dox dal day mel taxul ci kaw suuf ci waye bu ca tege juroom ñatt moy takasul lay toll keur keur keur keur jo xam du tala lek du tara nan du tal ak bok du tal seti gu wereti du tal dara lumay limu yor na fexé num gëna bare
kii di firi lii nag ci ayat alquran bii nee na ko foofu nag ku fa toll bay ba mu def ndànk rek, ndax lam manoon dafay gën di tëdde. Bay ba muy wut te wut ndànk, boo demee ci aya ba da nga ca fekk kamathali ghaythin ajaba alkuffaru nabata thumma yahiju fataraahu musfara thumma yakunu hutama. Foofu nag ku fa toll tammut jaamu yàlla, amut xol bu set, xamutuk bokk, xamut def lu baax, xamut jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi, nar naa ñàkk lu bari ëllëg. Ndax fam jaar ba agsi foofu tàmm ko dana jafewul bëti lool. Moo tax juróomi tollu waa yooyu ku ca toll bu dee ku ndaw a ndaw nañ ko teel a xamal la ne ca kanamam. Kuy po poom gu ne ak kuy po poomu mag te dugg ci mag ñi. Le sëñ bu mag bi doon wax ak genn gone junju nañ ko fi keroog ba mag ñi di jooy. Am ku ne ko li nga koy wax di xamu ko ndax day gone, mais dama bëgg mu màggaale ko yoon waa nga noonu. Am na ku ma sa ñaanloo Seydina Moussa alayhi salaam ne ko dama bëgg a ñaanal ma yàlla wërsëg wu bari, ndekete lu bari moom xëj fi, ku ko nar a wut dajale ko yàlla jële ko fi. Suñu borom Seydina Moussa tàllal loxo suñu borom ne ko dama bëgg maa ngi lay ñaan ci sa màgg gi, sa bari léegi, sa doole gi, sa coobare ji, nga may diw wërsëg. Mu ne ko lu bari wala lu néew? Mu ne ko lu baree baree baree bari la wax, baree bari yi di dem. Ne ko demal wax naa ko suñu borom dana la may. Mu xëy fekk waaja ndox ment yi dogale ko ba jëfandiko. Mu ne ko yàlla yaram yaa ma ne woon, maa la ne woon ca waaja nangam ak nag nga ne ma lu bari wala lu néew, ma ne la lu bari la bëgg. Ma xëy fekk coobari ñëw ci moom, mu ne ko lu bari xëju fi. Moo tax suñ Murtada Mbacke tukki na jaar ci yoon yooyu ca réew yooye yoon yu tàlli. Am ku ne ko suñu réew ma xawma kañ lay mel nii, mu ne ko li des ci àdduna lu xaju fi. Li fi xaj ak si néew mooy waaji futtiku suñu ay dàllam bu dee daw jot na, wag loxo yi mbubam su fekkee jëflante jot na, jëm fan jëm ci ndigal yi borom bi rek. Loolu rek moo fi xaj ndax nit yàggu fi ba di fi tàllu tol noonu. Kon boog àdduna kuy wor la, ku gaaw aw doxin la. Seydina Ali nettali nañ ci lu siiw ne yàlla rek mooy maye séddaliwul dox ne pem daje ak soxna soo xam ne si ku ko xool mën na koo xoolaat. Seydina Ali xool ko sëgg xul lil muminina yaghuddu min absarihim, kooku ne ko da nga ma xàmme wutal. Mu ne ko xàmmee naa la. Mu ne ko maay kar, mu ne ko yowee àdduna. Mu ne ko noo ma xàmmee? Mu ne ko waxoon nañ ma sa mbir bu yàgg. annama alxayaatu dunia laibun wa lahwun wa zina te kenn nga ci ñooñu wa tafaxurun baynakum wa takasul amwaal wal awlaad. Mu ne ko ah ba ci lan nag léegi? Mu ne ko ba ma la xàmmee laa la fasee woon bu yàgg, boo gisee gure yeyal du ma la ma sa fay li ci àdduna parce que la moo xam ne amul fay. Mu ne ko ah wax nga dëgg de moom. Mu ne ko wax nga dëgg de moom àdduna. Ne ko moom de mooy àdduna. Da ngay seen muy nes na si sol baraa daraay baraay ju jëkk juy mel xat nga dem fekk sax du mat diril fa. Mu ne Seydina Ali tey de mucc nga ci man, waaye bu suba danaa waajaat. Mu ne ko soo waajaatee foo xam ne yàlla nekku fa rek nañ fa daje. Yàlla noonu yàlla dafa dégg topp te mosuñu seetaan nekk pakkam, te suñu dund àdduna mu néew mu bari. Yàlla nañu yàlla xiir ñu jeexal ko lépp ci jaamu ko, ci wéetal ko, ci nangul ko. Yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina amin.

njaboot alors ñetti mbir yi ko maîtriser aduna dula yóbbu lu bari aduna ko watandikuwul mu labal la ba faw aduna géej amul texas la na dikk ba xóote na la bunt ba xóote labal nañu bari ñu jàppoon ne mucc nañu ci ayam nit su mënula tënk ay bànneexam mu xaj ko mu xañ ko sago bu ko ñàkk sago lab ci géej bi rëccu loo xexe aduna duru ragal yàlla mucc a gàcca aduna des koy wattandiku soo bëggee mucc ci pexeem dëddu ko dëddu aduna la ca jiitu waay fex sa bakkan ci yo xaraa bi teg ca bul tooñ kenn ci alalam bul tooñ kenn ci beram bul tooñ kenn ci derata wattandiku itam fàggu alal ci anam ko araam la danga wattandiku yu lënt yi du la lënt du ne sori ko danga wattandiku àq bindeeg yi danga sàmm wóolute ñi la wóolu gàcceeg àdduna ku nekk war na koo daw seq ak sab naw la war ko ku nekk war na koo daw mbokk yi texe ñeel na képp ku melowoo mele yi borom bi gërëm sopp askare ñeel na ku jikkoo mel yi ñu ŋàññi ak jikko yu sew yi xama ne loo song am ca ndab rafet jikko bari looy ba bokkay maye texe moom wàccuwaay la irmaan yi suñ borom koy may may jaam borom bi nee sayiduna muhammad salallahu alai sallam ak ñi gëmoon ànd ak moom yi saaba yi nee na ñoom yaat nañ seen alal yaat nañ seen bakkan mu ne ñoom am nañu wiiw te dañuy texe ëllëg képp ku leen roy yow doomu aadama xamal na sa borom wàccewul àdduna ngir sa bëgg-bëgg yépp daje ci yow sa lépp yéwén déedéet aduna dafa bari gàllankoor te doo ci mucc borom bi dafa wax ne lu jaar ci seeni loxo sàkku leen ci seen alaxira waaye bu leen fàtte seen cër ci àdduna lépp ci nit ñi bëgg a tabax seen àdduna ba fàtte seen alaxira bëgg a tabax àdduna tax nit di teel a xëy guddee wàcc day boole julli juróom ci benn wax su ko defee nga ñàkk nga ne lu julli mbooloo ak julli ci njëlbeenu bokk ñaar yooyu ñooy ñu gën ñoo gën ci lépp loo xam ne ni jàmm bi mi ngi koy def mu topp yàlla bëgg a tabax àdduna nit bëgg àdduna bëgg a tabax àdduna tax nit méccoo lu ma ko leer ne dafa xaraam waaye gannaaw ma nga cee alal yu bari bu fénati nangoo déglu ña koy wax ba ca lislaam wax am ca ñu gëm ne noo mën a fàggoo alal baax la donte dafa araam da bari rek su ko defee soo ca defee lu baax lépp baax moo tax ngay gis ñu baree gi def seeni alal ci daara yi wala ñuy tabaxi jàkk wala ñuy joxe addiye addiye ju bari seeni sëriñ ñu leen gërëm wala ñuy yóbbu seeni wooyu ñu aji mag loolu lu baax la waaye su fekkee nag naka fàggoo alal di léw dëgguna ba ci am jiw ndax sunu borom dafa teey bu teey day nangu bu teey day fay li nga te li gën a jafe ci jamono ji mooy dërëm bu lew a dagan dërëm bi nga xam ne carte moo la ko may loo ci def ci lu nuru lu baax itam sunu borom ko nangu te ñun ñëpp gis nañu mu tasaaroo ci jamono ji ba mel ni lu dagan soo rombee fa ñuy suyee li ñuy wax PMI day mel ni lii ñii di def lu dagan la ndax da nga koy romb romb pejjaaw am ci ñoo xam ne ca jàkk ja lañu jóge wala ca jàkk ja lañu jëm fo ba dajal alal ju bari alal ja amut lu mu mën a liggéey ci lislaam ba lislaam soxla ko dërëm bu judd ba rafetul lislaam soxla ko jud nay alal mooy dajale di bëgg mu bari ak nay ak xir ak fàggu ci anam bu araam màggaayu alal dina gaaw gaawaay boo xam ngir mu boole lew ak dagan yoo am na ba tey xeetu kàtt bu ñuy wax naar bi moom itam lu tasaaroo la ñu baree ngi koy jëfandikoo dafa araam su dee béré bi kàttukaa yi moom casinos yi ay kër la yoo xam ne lu dul kàtt kenn ko ko def seen ndey mooy lonage di société boo xam ne kàtt dong moo ko tax a jug dañoo cay liggéey ay julli lañu ak ñakay saytu te xam nañ ne dafa araam waaye yëgaluñu ko seen yaram noonu la métier yu araam yi baree ci pénc bi julli ñi ñoo koy saytu ilfa yi diine yi ñoom

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوك جولي دي نانيو فاب سوني جيف ييب تكو سي القران اك سنة في النبي صلى الله عليه وسلم نانيو خامني nit ki jeufam pour ñu nang ko andak mu rafet ma seuk faaw manta ñak mu dundu sunna yonante bi alayhi salatu wassalam suni jeuf ak sun bir yep nañu ci jital la sun borom faratal ci ñun ak la yonante bi alayhi salatu wassalam sunna ci ñun kepp ko xamne top nga njubuk sun borom gi day ko ka du sanku mukk te njubuk sun borom nak moy alquran ak sunna kama sa bahda alhaq ila dalal gannaaw deug mom tiaxan rek ka fañ deug mom genn deug rek la te deug gi nga xamne mo kawé deug yépp moy téré sun borom bi subhanahu wa ta'ala ak sunna sunnati bi sallallahu alayhi wa sallam gi nga xamne mom la ko jaarale ci mom kep ko xamne won nga ginnaw ndigal sun borom yi top sa banexu bakkan ndax nit dafa am liñuy tudde al nafsul amara bisu moy bakkan bi nga xamne waxtu wona da fay taxaw tem ci diko digal ay ñawteef rek bakkan bobé nak kuko top nako woor na min ko sopp ci yoonu taxé di rek mune kep ko xamne rek la nga sa bakkan nak fop sa mbir tek ko ci sharia baja wote ak li sharia digle tek ko yit ci sunna ko ka moy key tona wu ëllëgé nañu xamne dunduk alakhira moy la gën ta moy lay def ba faaw nañu ngoy bu deugër ci sun mbolami jëf mu diko tek ci alquran ak sunna sunna nak fax ci lu metti la wala diko jefandiko rawati na sun jamono bi waye lo ci wet wer rek yaw na nga ca ngoy bu deugar ta xamna lola moy deug yonante bi alayhi salatu wassalam dana wax na danan dem ci jamono ag fo xamna jefandiko sunna day melne ko nepp xalu safara bo amut ak muñ rek wala nga ñëmé wétaay do ca sax ndax fim na li ëpp fa la mboro mi jëm mom deppo wut ak fa sunna jëm mboro mi mom la neex seen bëkkan ak la neex seen banex rek ci la ñuy jëm bu ko défé lo ca wét wét nak nga ngoy ci ta xamné wétaay wowo mom do la wañ dara té yit jërul ragal nak ndax da bay wax né kay ragal wétaay nay fataliko na bis dana ñew ñu def ko ci mpax won ko gannaaw bayiko wetaay wo mo gëna tar fuuf bi muy ñu kon nak bu mëna doon fi rek war na ko mëna da xamne mbolo mi amul solo waye na ci dëgg rek moy li am solo kep ko xamne won nga gannaaw tuddu sun borom ak fatali ko ko koka jaar na yoonu taxeedi nañu xamne sun borom li tax mu def xet yonante bi alayhi salatu wassalam muy ngeen gi xet moy fi ak ñuy digle lu bax tay tere ab safar xam ngeen na sun borom du fam ngeenel may ko nit muy ba faaw rek donte nit ka da dem ba soppi ko sun borom ba fa ngeenel la muy wi yalla mom du doxé non wona xamna na bani israël sun borom gënalon na leen ci mbolam bindé fi waye top seen ñaaw yi jikko tax nañu dem ba yees ci mbolam kenn waxtu wi may wax ak ni kon nañu xamne julit bi tam bu son borom fabe ngeenel takal leen ci na genn na leen ci xet muy ngeen gi xet mu defal leen ay ngeenel ca kaw ñu sax ci digle lu bax ak digle lu bon waye waxtu wuñ ko baye rek da nañ dem ba yees yahudi ak nasrani yalla buñ ak fofan
kon nak nañu moy tandiko wote ak digel sun borom yi tabarak wa taala fitna rek lañuy jural ak mbugal mu tarbu allegi ki nek ci lu rafet mom na ca sax ba xamne ki def lu bax du yam ak mukk ki def ab fafan bu allegi ba sun borom di len fay lu bax ak lu moñ itam du yam mukk donte lu bax dafa not donte lu bon dafa not tay bala upp ci nit ñi fa lañ jëm yow ma nga xamne ya nga wé ci sa lu bax bu la bari mbolo ma fañ jëm bu la yim waye na nga xamne la nga nek comme lu bax la rek nga wettiliko ci ak nga ñak ci wettiliko ño wara yam ci yow kep kon nak dañu xamne nit ki dal na fexé ba réglé bopam di jëf aw yiw ta moy taniko ñawteef luko moy su ëllëgé dana tafek atté bo xamné bu ko nakari lay do kon nak nañu xamné l'islam moy diiné ji nga xamné mom la sun borom ra connaitar ci ñu jaamu ko ci bëpp diiné boko mëna jaamo gannaaw bi l'islam ñëwé andi jaar ci yonnante bi alayhi salatu wassalam loola ngay jaamu sun borom bu ko nangu tay pertement rek la lay jural bu Allah yi kon l'islam bi sun borom ra connaitar moy l'islam bi nga xamne mom la jaarale ci yonnante bi alayhi salatu wassalam motax shaykh al qadim wax ci mbindam na yaw mi may laaj ban l'islam ngay tan pour jaar ci ba mana ag ci yalla neena ma ngi lay digal nga moy ci diine mustafa ji ndax moy diine fa yalla waxna itam batay ne li sama yene moy dundal sunna yonata bi sallallahu alayhi wasallam rek lolou rek moy li nga xamne moy sama liggey tay itam ci tol bobu rek lay xey kon nak ñu xamne yonata bi alayhi salatu wasalam bim deme bay wuy ji boromam lam ñu denk ci ñu sax ci nga xamne dafa waxna ma ngi leni baye ñaar yo xamne lu jamono yaqku yaqku su ngeen ca jappé moy ca bu deugar yaqku jamono do len yobale mukk munako yawmi yalla yoni lola lumu muna moy alquran ak sama sunna fi yek nge yena nga cay moy lu kureer yu takali ko yi bari bari ak lu mbolo yi bari bari te bokku ñu jëmu kay yaw ma sax ci alquran ak sunna yaw mom do reer mu te bu ëllëgé yaay dajé da nga xamné moy nga neeru sun borom tabarak wa taala yal nañu ko sun borom tabarak wa taala defal ñu yëpp nañu xamné itam képp ko xamné toñaangé not na la fi ci dunduk aduna ban fa toñaangé tek ko ci sa kaw ngir doole wala ay pexé imam ali karamallahu wajhahu neena na nga muñ atta bobé ñu tek ci fa kaw tu du dëkk néna ab diir bu gatta nga ñew ta moy diir ba nga xamné ci na sun borom di dajalé ni ñepp kenn du manki nit ak jinné ak malaika ñepp téw fédé atté ba bu boba sun borom da na la atté fofa benen atté bo xamné ci maandu rek lay tégg ndax li woor moy atté kat bi nga xamné fu ëllëgé mbolam ñi doon atté dana leen téwala ci kanamum atté li bu boba nak non xamné wa huwa ahkamul hakimin moy atté kat bi nga xamné moy atté kat moy atté ñi doon atté bu ëllëgé ñoom yëpp kon nak na ñu sun borom tabaarak wa ta'ala defal ak maandu def ñu sax ci alquran ak sunna ta bañ ja tek sun tank mukk ba bañ fekk yonante bi alayhi salatu wa salam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

ñu ngi sant ak di gërëm di nuyu Serigne Moustapha Bassirou kérok dama yéex gis message am bi c'est vrai que gëj nañ gisé lool di nuyu soxna Soumaki si wajurom bu baax woo ak soxna Nafissatou lo ñom ñep ñu ngi leen di nuyu bu baax ñuy ay pionnière soxna yooyu bés bu set moko fi barki Serigne Touba ñooñu bu ñuy wax jàng ak jàngale elles sont incontournables parce que bañ ci jóg manam góor ñi jóguñu ci loolu moom c'est clair et nag soxna Mousseline mu Serigne Modou Bousso ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ak soxna sa sant looti du ko marchokas dama koy fàtte fii la jàngee hersit baa ngi fàttaliku ba mu fi doog am bag fii maa ngi koy fàttaliku maa ngi koy fàtte di sama xarit loolu lool waay waaye soxna nan loo waay fàtte naa ko de mënoon a waxtaante te yàñji lool nuyu soxna Mamanta di ko ñaanal di nuyu Serigne Amsa ak wajuram bu baax bi nga xam ne moom ci pepinière la pepinière la tàmbalee góor baax na jigéen baax na waaye Serigne bi la mu xalaatoon njabootam gi bu yàgg lañ ko tàmbale d'ailleurs mosuñ cee jóg sax kay xanaa leneen day ñëw yokk ci li ci yokkuwaat te yees ci mooy xalaat bi bàyyikoon ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacke naal fi naalam wu rëy wii 30 quelque mille hectares tey bu fi nekkul woon moo taxit ku mata bàyyi xel la tey bu fi nekkul woon kon liggéey bi bu mu laal suuf laa mbokk yéen a ngi ànd ak rajo Université Chambane Bamba kaddu gi di bàyyiko fii ci Touba Ndam. Yeah.

0: Abaki yeringa anda graji universite shabat bamba kadu kiti bayi kochi tubandam daru alim mo khabir nyingi jale sunu mbokku momu di modumbay tuba dan nit ku bax ndaysan modumbay tuba bokon ci communicateur traditionnelli ñukay jaay mo ñukay jaal modumbay njaay nga xamne fo gis modumbay gis ko ñu bokon fu ndeuk sax vraiment diko jaal ñom medun ñom khadim bu diko jaalit abdou bahi mi nga xamne ñomit ben lañ won machallah modumbay tuba yalna yalla waccer mo ndi ci ko am te jegal ko denc lañ ko dembu yalna ko yalla yeureum dayit nak nimu faato am solo lol ndax dafa nek ci jakk ji julli fajar ñaar rakam tok nelaw ñu waré taxawal lañ xol togaay bi ñu xamné waxtu julli jotna ñu dafar ko ñu pous ko rek julli bi ñu ñëwé né dañ ko yobbu fekk na mu faatu kon nak lolu mom lu rafet la ndax mujju gu rafet la julli fajar di xaar julli suba gi digënté bi nga nalaw ci deug deug modou bay yalla ko yalla fay xolam ñu koy jaalu si wa maire bi yépp daan na liggéey ñoo woon ñepp rek amulon frontière ci kër Seydou Touba deug na kër Seydou Abdou Karim dem na fa bakk dem rek yabul dara kon ñu koy ñaanal yalla yalla wacce yamande ci kawam téléphone bi pap cher fan yépp né lim ci sonné da melna légui normal na mëna le nak man day ban li pap mun man sama téléphone jogan la mënul comme téléphone pap bi mom man sama boss mo mais yakar na né légui mel na mu ngi sonné baxna radio yu KVFM 103.5 kaddu di baye ko ci Touba Ndam ku ba bismillah
1: salam
0: aleikum salam ah ko bax ko wu
1: ndongal abdoulay
0: hein
1: ndongal abdoulay
0: seigne abdou latif
1: abdoulay
0: seigne abdou lay bismillah
1: ya baba manam ko lol ñaan ñaan ci borom sax ko dajé abdou yalla nga wax ci ndox ni mom wax ci yalla kep way ñu ko wara dégg na dañ ci dégg mo tax ñu wara diglu ndox ñu wara xam ci ñu bara dégg dañu di ngi dañu mo tax ay waxte bi yalla am tuwa mu sa bu tawé ndox ñu bari ñu tax ñu jax yalla def nak ñu ci wara taxaw taxaw de 30 yoy bu ci mëna jaarale regalé ci nit ndox man tay jaar jaar gene dëkk ci da ci am solo comme ni wax ci baké bobu nek gel mo mom ben baké mo wax jaara mo tay wax tuwa mo tay jaara ñu rafa lu ñu xam baax baax

0: dara nak
1: nitu
0: mo takay
1: deug la
0: ñu sant bu baax jégg
1: ma sha Allah amna solo laaji amna solo laaji amna solo xalaati amna solo serigne cheikhou da sal mu ngi may yone message legui dima wax ne inondawat na man c'est vrai que deggon na fi ben assainissement bu wor fofu ak sen digënté kër Seigne Fallou ak kër Seigne Oblat ba jaxé ci buntu kër Seigne Touba gi dama xamul fu mujjé lolu té amna jamono ma gisone ñukoy tambalé xawmu fa lu mujjé mais mang koy fatali ko amna solution bu ñu xone dañ ko ci jël door na def ñu lay jaar ba amna solution bu ñu xone dañ koy jël ci bor bu dama xamul nak nan la mujjé ci fi li wër juma ji way laaj na laaju am solo c'est vrai que secteur yépp bo da ngay jëdé bo ñëwé fi ndam aussi ñom yaakar na né ñu ngi bëgg min lolu ku bax
0: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
0: ñiya
1: na ngeen def
0: amal ñu ngi xiyaré ba
1: naka yi tay
0: ñu ngi sant yalla ba tabarakal
1: alhamdullilah
0: ñu ngi ñi xiyaré ba
1: jërëjëf
0: rafetal na liggéey baaje bi ci naxar bi tambu rek léegi waaye man daal xam naa li may laajte mooy ñun jën maanaam ñun yan xeetu doom aadama dal ndax man ñun daa mel ne daal dëgg ñun daal yàlla mu yàlla baagaay ñu ci ëpp ci ñun daa mel ne ay xelu bàyyi ma lañ leen ndax safar gi mi ngi teru ñun suñuy jafe-jafe ku ne xam na ko léegi ñun daanaka dafa mel ne lekk ak naan daal ay liñ dajale ñu def ko ci ay lekk ak yi naan daa mel ne loolu moo ñu gën a yitteel ñu tàggat ko fi jafe-jafe yi. Suñ doon ba safar ki tàmbalee am na ci ñoo xam ne lañ dajale lépp lekk rek naan leen.
1: Ah safar man pour man wàññeekul la sax wàññeekul. yaa ngi ci.
0: ñu ngi noos de am na ci ñoo xam ne seen kër lañ koy def. léegi yow man daal dëkk bi wax dëgg yàlla ñun li ñu war a liggéey dañ koy lekk. liggéey ci boppam lañ deful état bi nag door a ñëw.
1: far ngay wote ni.
0: maa ngi kër Seydou Sidi Mokhtar gi.
1: ay foofu de moom xanaa li muy kii bëriwul.
0: xaw nañu kii waaye.
1: xaw ngeen na kawe tuuti ba.
0: waaw xaw nañoo kawe tuuti waaye teewut am na ci mbedd yoo xam ne moom.
1: kenn du fa jaar.
0: waaw kenn du fa jaar moom wax dëgg yàlla ndax. doomu aadama yi ñoo ko sëkkee noo xam ne ku ne sëkkee noo xam ne. daanaka mbedd ma day mujj baare wu.
1: kenn ku nekk sa bopp ngay lijjanti.
0: waaw. ak ñi nga xam ne dañuy ubbi seen poche yi daanaka bu tawee.
1: di ci profito.
0: waaw loolu it am na ci. loolu it moom ay kilifaam ci ay doom ngaañ.
1: doy na waa.
0: jëfi daal moom xam naa moom daal jafe-jafe yi daal moom xam naa kanam la jëm moom ndax luy tàggatu koog moom moom waxagun ko. naka ñun ñu suñ dund gëpp ci ay lekk ak naan yooyu rek lañ ñu wàcc.
1: du fonk nañ ko.
0: loolu rek la ñu wax lu ñuy tàggatu koog jafe-jafe yi moom kii waxu ko. léegi bu tawee man tama li ma jaaxal mooy dan naan gëj naa taw léegi taw na.

0: dem ko bindu xate ndaw ci neba ñu ma ci wu mo ko am na ko ak da nga ci di mo ko lek tok sa na ñe gay bi fay lañ koy tek
1: ah da ngay fay ñu sekkal lu ko
0: de rek ñom ñoko ñu sekk ma tabi ñu sekk yu bedd yi
1: ñal la
0: ñu sekk bedd yi ade amada ben depp mu neewon ci ci wet ci ñu sakku di do yok ñu tolok ñaatu ki sakku na ko won dañ ko xit dañ ko xet la ndaw ci neba xass da nga ci len buru di mo ko lek xati ku xela ci ni dañ ko xet dañ koy sekkat mané ko yobale mo yobale nak mané ko rek dang koy kali ci boori rek ak boori ci bu namba nga xamnaay mo ci mo ade etio tio yu magi fekk baye na refulé xagna mo kale fo ni nga dox du yobale ko mané ko da ngay baye ñet ci yele ni yo xadi ñu refulé bo dé ba té boori kam ko bo dé ba boori boori ci bu namba xagna dé bu yobbu boba waana dañ no nax ñu naxé mo xex suñu yoon ba nax mi di nga di jëgë ma sax xal ñew daaw fa mo ko ñu refulé mom ku mu sa refulé ko pont bu jé waa ci na bo xamni am ci départ gu dañu wax ak na ma ci ni dafa
1: talugo ci d'accord dañ ko talugul
0: ko xade ken mu fa jabu ne rek ci ni départ gu bi de mom no dañ daw sax mu tawel mu daw ra tawel
1: ci way mar
0: daw ru wer na daw ra tawel da ma dollar resul rek dina ci ñoo xet yoon yoon ndox mi di ci jaar ñor na daw ra tawel
1: jeureujeuf
0: baax na jeureujeuf
1: jeureujeuf radio UKFM 103.5 kaddu gi di baye ko ci Touba Ndane ndawal mo xabir leg ñu wara yëkëti jotaay bi ku bax
2: ndaw sin jax ma ngi tuk bax dafa am lu ma fatte
1: bismillah
2: wa dama bëgg wax dal moy bi mom bu jallé dima japp né moy solution bi moy ñu jëel priorité yi ci dafa dëkk bi moy banen taxaway mom ñu am ko taxaway bi nak buñ ko amé continuer ko mom dana metti lol ci jamono ji ñew ndax man wër wi jall degg na météo mu né wër wi taw yi dana bari
1: waaw ma sha
2: Allah lol degg na ko xam nga lolu kon man nañ ko wajal ndax ay xam xam la yo xamné dañ ñu koy wax lu jitu
1: deug la tay
2: waaw man ci wër wi jall degg na météo mu né wër ut wi mom taw yi dana teglo dana bari
1: insha
2: Allah ah degg na ci ñu magal mom bu fi tawate mom dana sax la xorum
1: dana
2: metti lol ah priorité di dal nañ ko jël jëme ko fanen xale ci ñi dajale diko noce wax deug yalla wax deug yalla di def ay journée nangam ak yoy yep deug yalla bax na lool waye xale ci bëpp nañ ko dajale tek ko ci loxol tuba ci xaram bu ko defé mu liggéey dëkk bi
1: sax
2: mom fan yi son na lool mbedd mo jaar dina naka regulé ci seen yi defar ci metti na def wax deug yalla
1: metti jërëjëf ñu sant ko baax mbokk momu radio UKFM 103.5 jël benn ñaari auditeur ku baax
3: assalamualaikum seigne cheikh
1: waalaikum salam ku bax koku
3: ma ngi def ne seigne bobu genné ak def ma ngi jégulu de ku gaddi waye dafa am tant guñ yorel wa toba ja kanam ñepp ak leen ko yor waye rawat na ñun ñi dëkk daru xodos ndax fi bo nga xamé échange bi jëm yoon dar mu bo doxé tout da nga gis tata bi da ne fofu yaq yaq ba ma sha Allah defar nañ ko defar bo xamné ah yaqarna yaq rek ya tar bu ko ci mom
1: sharu gaaw
3: den tawé tan di ndox mi bari té ak ma la té ben ndox bis bu tan batay lor ni am fay jaar
1: machallah
3: mbedd di sof yi tam ni jaar té ñoom tari lañu gi waye mbedd sof yi tam non lañ ko def
1: machallah
3: ma tale ko ba alhamdullilah mbedd yu bare bare tay yu dal bare wu ah tay ñi ñu mënañ fa jaar ak jaala faré dé wax moy mbedd mi sof ci tali bi
1: mbedd ñoom ci xarim geey bi
3: bëdduma jaar buñu far xarim bi yoy yëp kenda fa jaar bu fu santaw bobu muy sele ay alhamdullilah kon nak yare lañu jant bu ma do na gëna soñi waat nit ñi gëna jappat ci waji kanam gëna dag refi ta xamne luma wax legi rek luma doon tay xarim ko def ala koy def ba ci liggey yi ñi liggey ci dëkk bi sax man ma ngi gëm ne doole lon ko waji kanam dëgg doole jox leen milliards yi ñi jox ci français ci noy ak ñeneen bu boba da nga ko liggey nam waré ndax ñoom su boba liggey bi yéne da koy liggey ak liggey xam xam lamb tok ñu dëkk bi nak
1: ñu
3: liggey fi dañ koy liggey directement assalamu
1: alaykum jërëjëf ñu sant ko bu baax radio UKFM 103.5

Alhamdulillah.

Yeah.

Yeah.

ఉంటే

Hare Krishna.

Sudul Muhammad Rasul.

سجر إلا الله أسجر لا إله إلا الله أسجر محمد رسول

قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقول

0: صدق الله العظيم.
1: إكابفهم.
2: كارو تسين بيتا. كن ياري تخي بوجي تجسوه. نياك غاني. كن يبيال نيو أم. مغل تدكيا.
3: بو خامن. بولم كوي تاسكو خبار. بولم بولم كو خامن يانغي توخال رك خبار. ديكو يالالي شاتيم دافاي تيغ. ñu bëgg ni señ bi bëgg ñu waral dëkk bi ñu waram walé nonu li nga xamanteni bi aussi moy magal Touba diko def na nga xamné non la ko señ bi fallilu diglé won mu né won na ci jang alcorane nañ ci jang khassida nañ ci jokk ak bokku nañ ci ziar gaayu bax yi waye tim nañ ci sant yalla kon buñu sañon li ñi magal du genn fofu ñu bëgg tam ñi genné di tuxal ñom ñu def lool ñu amalé tam lo xamné dañ koy tuddé assistance scientifique du magal xam magal gi wax lol wo xamne dañuy def ay jangal yu bare assistant yoy buñ ci agge dañ ko leral ci kanam ay jangat yo xamne defon nañ ko ci at mi yep mom lañ fay garal waye dañ ko def ci ñetti fan yo xamne da fay tegalo bis bi yalla sak ñu am lo xamne mom lañ ci def kon magal gi ñi ngi xaar mo ne bok talibé dina xamal lek comité d'organisation bi nam ko daan defé noni lako def wat wajal nako ci programme yo xamanteni bi dafa bu genné mbolem talibé mbolem djuluy way mbolem wa sénégal képp da nañu xamné kat li moy ni yeyo ak bisu sëriñ bi ndax bis bi dafa toll no xamné dafa jéggi dayo ndax daw li fa dajé ëpp na 6,580,000 personnes terem ji japp nañu da na ko ëppat ndax at mu nek day yok lo xamné day toll ci 5% nga xamné fukki at juroom yu né magal day doublé wu mbolom day nona fuñu dajé ak li nga xamné mo fi nek ci jamm ak li nga xamné mo fi nek ci ay xéewal ken fayur ken dara ken lajur ken dara lolou kiman la lolou japp nañ ne bokku na ci kiman yi xamanteni bi ci kiman yi señ bi la ndax ñepp sawar ci ñew sante lako yalla waye di sante itam bu baax ki nga xamne mo cheikh mohamed muntaha di ko ndokel nak ci bis bi nga xamne tay ji mom moy serigne touba kon bisama waye di ndokel ki mo ñu balé moy cheikh mohamed bachir nga xamne liggey bi mom moko jité lo xamne ëpp na fukki at ak juroom te waxtu bu nek rek liggey bi di gënd taaru digëndi rafet digëndi depo ak niko kilifaam yi di bëgge dañuy bëgg tam képp ko xamné jox nañ accréditation nga baye xal ci bëgg señ bi ci dëkk bi lool nak niñ ko défé du dañuy forcer nit ñi wala dañ leen di door wala dañ leen di dédét dañuy waxtaan ak ñoom léral leen ndax gëm nañu né lu bax li nga xamné mo mo né ci ñun lu bax loolu ci mo leen jëkëti mo nek ci ñoom kon amna yoy sax ñen ñi buñ ko def ak ñak xam lay doon té tam ma léral lé amuñu problème surtout ak presse bi dédét waye yenn benn yi ñom ñoy daru di def lu leen neex waye kep am teggu nga ci kër bu mag ci presse musuñ jé gis ko xamné def na naka sudu nono loolu ci dafa maddi léram waye benn yi daru yi lélé ñoy def lo xamné da fay nakari bokk talibé yi té loolu nak mënuñu ñak juk safara ko ndax suñu responsabilité la dañ waxtaan ak ñom dañ layanganté ak ñom ku ci dem bu fétérul té nak su boba nak lu ci war dañu ko def
4: jare cheikh mohamedou muntaha mbake ak cheikh mohamedou bachir mi jawri ñam ci liggey bi ak mbollem ñeneen ci jappale rawatina ki coordonner liggey bi muy serigne ousmane mbake serigne cheikh abdullah genn defat me tamit duñ ko faté ndax ñun bankas biñ nek muy communication et culture mom moko jité daaira raw do reex bi ngay wax nak mom mo nek loxo nday jor danaka ci nima ko meuna waxe ci yëngutu culture yi nga xamantene mom lañ dëng ci cheikh abdullah gende fan at mu jot ni nga ko xamé magal gi mom dafa am ay patch dafa am xet danaka berne moy magal gi waye berne yi tamit dafa am lu jëm ci yaram wi am yo xam dafa jëm ci xel mi ak roh gi ndax nit lool la nit yaram la xel la roh la kon bo ci jël bay ya ca dess rek genn wal ci nit wala benn pàcc ci nit nga yor bàyyi yi ci des looloo tax magal gi ni ko taalibe yi di fonke ci wàllu bernde faaleen yeeg jengeen yeeg jaañeen yi fonk ko noonu tamit nag la serigne bi bëggee ñu taxawoo doomu aadama yi ak gan yi ci benn fànn bi ci des ci noonu at mu jot dañuy tëral programme am nos boo xam dañ naan magal gi di dëgmal ci bu ci yàlla àndee ni lañ ko fas yéene tërale ci noonu nag da cee am xaaj boo xam ne laata magal gi la am xaaj boo xam ne ci biir magal gi la laata magal gi moom bu ci yàlla àndee dafay nekk ci ay jotay yo xam xam da fay nek tamit ci ay waxtani pinc jotay yo xam xam yi at mu jot dañ koy jëlal ben tombe bo xamne mom lañu tudde thème central nga xamne mbollem li ñuy wax lepp du ko genn day am rapport ak mom reñ ñu tan jikko yu rafet makaramul akhlaq tad ngay jikko yi lolit jamono bu nek bu ñuy tan dañu xol tollu way rew mi ak liñ japp ne xeyna mom lañ gëna aaje wo pour lijeenti jafé jafé wala bok lu bon ba ñu wañi gis nañ ni jamono ji nit ñi rawati na ndaw ñi mat nañu fatali mat nañu tamit xawa doyante tuti ndax taxaway ñu gis ci penc ba xawa doy war lolu moy lay ñu tan tem bob ci non nak lañuy defé ay émission yu bari bari yo xamanteni yeen sax japp na na xamna bala yag dañ ci am ay ki su ko defé tem bob moy tem central ni penc waxtani penc señ jili yakarna yow xam nga ko moy ni señ bu mag bi

0: liggéey bi mu àndoon ak sëriñ ren ñu tànn ci ñaari nit, Serigne Afia Niang ak Serigne Cheikhou Niang. Sunu maam Serigne Afia moom nga tudd léegi. Ren nag li ciy xaw a particularité bi mooy ñiñ tànn ay magay rakk la, ñaari penc yëpp, ndax munuñ fa dugg jël kenn ki bàyyi ka ca des, moo tax dañ leen koy boole benn yoon. Moo tax ñu jël Serigne Afia di magam di magu Serigne Cheikhou Omar Niang, ñu boole leen tudde leen benn. Foofa ñu fay waxtaanee ak taalibe ni mag ñi nangoo woon a toppe ak niñ nangoo woon a jëfandigal. Beneen bi ci des boobu ñu ngi koy amalee ci ñaar fukki fan ak benn, muy le 21 ci weeru tubaab bii ñu nekk. Waaw, mënaguñoo xam ci nu muy tolloo ci weeru màggal gi, ndax weer wi feeñigul, waaye buñ ko jàppee noonu yaakaar naa dana ki so bisu talaata lay doon bisoo bi yàlla. Ñu koy defee ci Daru Rahma Daru Madnaan gi, kër Serigne Touba gi ci Daru Madnaan boori garage bi njëkk. Ñaareelu waxtaanu penc mi ñu ngi ko jagleel Serigne Mor Xarisi bokk ak lépp Serigne Malick Sibassine, ñoom ñaar dañ ko booleel di waxtaane ci ñoom ci tomb boo xam ne dafay aju ci xel mu rafet, xel mu rafet di ñu tudde al xekma ci ni ñu àndee woon ak Serigne foofu le 23 ci weeru tubaab bii ñu nekk di juillet moom lay doon ci penc mi ci boori Thiéyène, fi ñuy tudde Thiéyène ci boori daaru Minane ci ginnaaw kër Serigne Moussa Ka tuuti foofu noonu lay demee. Yenn yu ci ne benn ñaari penc yooyu yëpp waxtaani penc yooyu yëpp nag ginnaaw tasaan gi lay doon ko tàmbalee 17h. Su ko defee timis lu ci tege rek ñu noppi incha allah, loolu dañ ko bëgg.
1: Fu ñu daal koy ful lu doon laangi
0: màggal gi nag bu ñëwee maanaam le 17 safar ak le 18 mooy fukki fan ak juróom-ñaar, bu ñu ñëwee suba la màggal gi, am na jotaay bu mag boo xam ne yëpp it xam nga ko, mooy table ronde bi. Boobu day doon tomb boo xam ne dañ koy tànn, muy doon tomb bu ubbeeku boo xam ne mboolem Sénégal yi dañ ciy gis seen bopp. Ren nag ñu tànnoon taxawaay bi nga xam ne kilifa yi diine yi ak borom xam-xamu jullit ñi amoon nañ ko ngir tabax nitu Sénégal, jullitu Sénégal. Xam nga ne diine ji l'islam diine di jëm ci mbindee fi yëpp réew mu nekk ak nañ koy dundee ak nañ koy dëppaleeg seen barab. ñu ne nag il faut que ñu waxtaane kon taxawaay bi nga xam ne kilifa yooyu teewoon. Serigne Touba gis nañ ci taxawaay bi bi mu ci taxawoon, ba nga xam ne ku gis taalibe murit, ku gis ab jullit boo xam ne murit la di bawal bawal, am naa ay melokaani boppam. Loolu la ñuy waxtaane incha allah. Nag ñu war koo seq ak sunu mbokk yi jóge ci tariqa Tijaniya ak ci association islamique yi ñu fekk si waa Touba ñu toog jotaay bu yàgg. Loolu moom xam nga niñ ko daa defee ren ci fukki fan ak ci juróomi waxtu ci ngoon bu ñu suba la. Waaw, kër Serigne Touba gi waaw gii ci jumaa ji bu soobee yàlla. Bu ñu bisu màggal gi nag bu ñëwee waxtaan wi ñu daa def ci guddi gi ca nga xam ko bu baax a baax, boobu le ren dañ koo génne def ko ci yor-yor gi. Ñu ngoog daa di koy def ci yor-yor gi nag ay à partir de 11h fukki waxtu ak benn ci yor-yor gi nañ ko nar a waxtaanee. Boobu tamit ñu ngi jël tomb bu am solo aju ci sunu Cheikhul Khadim ni mu nangoo woon a nekk jaamu bi yàlla ak ni mu wéetale woon boroomam. Xam ngeen ni thème boobu dafa nekk bu problématique, ndax at mu jot dégg ay wax yi am ak ay yu mel noonu, ñu bëgg koo régle benn yoon mu jeex. Moo tax dañ cee def gëstu yu xóota xóota xóot tomb boobu la ñuy waxtaane. Su ko defee bu màggal gi jàllee ñu génne ko muy téere boo am solo wax ji frankula yu benn yoon. Kuy waxati wax say wax, waaye wàllu googu moom dañ koy waa engagé tout sëñ bi njabootam. Kon loolu mooy waxtaanu bis biñ daa def ci biir kii bi biiru kii loolu benn bu si nekk nag buñ defee waxtaanu ba noppi nag dañuy jox gan ñi ñu wax ci seen xalaat contribution ak yu mel noonu. Daanaka cig tënk daal dafa mel ne jotaay mi ngi bëgg a tàmbali.
2: Ne am na ci, waaye incha allah bu ñu tàmbalee waxtaan nii Serigne bi dana ko gën a leeral. Xanaa di ñaanal Cheikh Momadou Moutaha bi nga xam ne moo fi Cheikhul Khadim, suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko, naal yu rëy yi mu naal suñu borom àggaleel ko ko, ndax ku nekk gis na ne sëñ bi moom lu àgg rek mu jël leneen. waaye jumaa ji ñoo ngi ñaan ci barke borom Touba mu àggale liggéey bi ba julli ko ba tàmbaliwaat yeneen liggéey. moom sagub l'islam la. saa yu l'islam sa ngéemee rek su jógee rek l'islam si giwaat. kon nag ñoo ngi sant ñëpp. du média yi sax ñoo koy def yu mag yi nga xam ne dañ leen ràññee, waaye ay ñu ndaw ñoo koy def siiwal ko ba nga xam ne day mel ni lii dafa bokk ci màggal te bokk ci. waaye ren nag jël nañ ci ay matuwaay yoo xam ne jàpp naa ne amul kenn koo xam ne mun ngaa def lenn ci màggal gi te duñ ko gis. te nag bañuñ ci dara, képp koo xam ne nii def nga ci lo xamni waro ko def mom dang ko digale.

0: wa Touba ndax ndigal la lo xamni serigne bi la joge motax ñun fassiyene nañ dal kep ko xamne ñew nga ci liggey bi te bëgg mu rafet japp na ne da nga wara mëna tégué ci liñ bëgg wala bala boko deful nak do ci fekk rek ya ko yobbi sa bop wa te bayiwuñ kenn nak kep ko xamne yaang ci seenu YouTube yi sax bayiwuñ le wa TikTok rek ku mëna doon kep ko xamne ñew nga Touba dal na nga tégué ci yoon wi nga xamne le serigne bi bëgg ñu jaar ci waye keneen ku tegg yoon yu jaar feneen bu soobu yàlla danga ko diggaale ñun màggal gi moom ni ko sëriñ bi woote woon rek ak cant la sant sant sunu borom nag àndul ak di def leneen lu dul sant yàlla moo tax leneen lu ci waaye def rek na nga xam ne bokkul ci màggal gi te danga ko diggaale ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk màggal gi.
1: bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wasalaamaani ala nabiyi mustapha wa radiallahu an cheikhina wa wasilatina أحمد بن محمد بن حبيب الله قديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوكي نيغ لين دي نويو بو باخ دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي امبكتي بو باخا باخ دليس وات اك يين تي جوتاي بو ام سولو بو خامتيني جوتاي بو بوك تي مبولم murid yi bal mboolem julit yi wala àdduna bi yépp jotaay la boo xamante ne boole nañ ko ci yi nga xamante ne miinoo nañ di ko gis saa yu egsee ci waxtu wi di ndokkeel mboolem julit ñi ak fuñ mën a nekk ci at mu yees bi nga xam ne tàbbi nañu ci te nekk ci fan yi nga xamante ne moo mujj ci weeru Muharram kon xel yépp day daal di tàbbi ci weeru wacca toppte mooy weeru Safar. ndokkeel googu ñu ngi ci jaar di ndokkeel al khalifatul aam li taifatil muridiya al cheikh mohamad ibn al muntaqa xafadahu llahu taala wa ayadahu wa nasara ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy defal julit ñi yépp waaye di ko defal serigne touba mi nga xam ne moo wuutu woon yonte bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen gisee jotaay bi ni mu tëddee liggéey bu rëy boobu di liggéeyu màggal gi nga xam ne ku tudd Safar sa xel dem ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru Safar sëñ bu mag bi digle woon ko te tàmbali woon moom ci jëm boppam di ko jëfal boppam gannaawam itam ñi ko wuutu ñëpp kenn mësu koo doya dal wala nga koy wan gannaaw ñëpp kenn ku nekk def nga ca kem sa tolluwaay la nga mën ba jëf ci sax lu kawe njort ba Cheikh Mohamed Mustapha mi ko njëkk a wuut ba Cheikh Mohamed El Muntaqa mi fi nekk kenn ku nekk nam ko fonkee woon ñëpp xam na ko moo fan woote fii fi Touba nag lañ koo miinee ci turu Abdou Touba waaye màggal moom la tuddoon ka jekk ñu koy defee fii di ko waajal xam ngeen ne lu manqué tuuti ñaar fukkat Cheikh Mohamed Lamine Bara moom Sëñ Fallu tabboon Cheikh Mohamed Bachir moom Sëñ Abdoul Qadir dénk ko lépp lu jëm ci wàllu activité màggal gi lépp lu jëm ci nuñ koy waajalee gis ngeen booba ak léegi mboolem ñi nga xamante ne ñoom la ci àndal di waa kër Sëñ Touba yi di Cheikh Sëñ Touba yi di talibé yi ak mboolem rom xam-xam yi ci yaatal liggéeyu màggal gi ba mu egg ci dimension boo xamante ne képp koy gis nga ne dimension internationale la am di événement bi ëpp lu muy dajale aw nit ci àdduna bi loolu mën nañ ko waxee noonu ndax ay études scientifiques yu am solo yoo xam ne ci coordinateur yi ci xam at mbax mi jiite commission communication ak culturelle ci la amee woon ñuy wane ne màggal gi dana dajale lu ëpp juróom bi million nit wala lu ko mat di contribuer ci économie réew mi lu ëpp ñaari milliards kon loolu li ko waral mooy nosu googu nga xamante ne am na nos goo xamante ne ci la aju ci mooy comité d' organisation boobu ci loolu jataayu tey bi di nekk jataay boo xamante ne ci lañu nag yëgal nit ñi ne li jëm ci wàllu màggal gi activité yooyu ñu ciy def lu tambali won la bañ wesso magal gele jallo waye nak luñuy fessel la ci wanene def nañ lancement bu officiel ci mbollem activité yi nga xamantene magal gi da ko def wolem instance yi nga xamantene ño lambo ci comité d'organisation bu magal gi kon ci lañ yeglé yi nga xamantene ren comité d'organisation bi dana ko def ci ay activité yo xamantene dana ko amal ci lañ wax ni nga xamantene moy yu bes yo xamantene warna ci am ak ni nga xam non lañ tanné liggéeyé ren bu soobé yalla kon lolu moy solos jotaay ak ndaje mi nga xamantene am nañ ko amna menen wote bo xamantene nak ci li feug mag di cheikh mohamed muntaka baxona ko amal jotaay bi sa yu wéru safar téro xeyna jotaay bo benen jotaay lay nek bo xamantene jotaay bi yeglé ak wote way jotaay bi jotaay comité d'organisation bi nga xamantene cheikh mohamed bachir mom cheikh abdul qadir moko jité jotaay bobu lay nek ngir wonane liggey bi tambalina mbollem ñim ko andal nak dana ñew ci jotaay bi ki nga xamantene mo top ci mom di le coordinateur général du comité d'organisation du magal serigne ousmane mbacke gayne fatma dana jël kaddu bu ñu noppé dana jox kaddu gi monsieur le maire de la ville de touba serigne abdullah hatta wala serigne babakar mbacke mi nga xamne mo fi nek di wax ci kaddom bu ñoppé dana jox serigne mambour mbacke hamdi mi nga xamantene moy wax programme bi nga xamantene mom la comité d'organisation bi tek ngir jaar ci liggey magal gi defal ko serigne touba defal ko mouride yep bu noppé dana jox docteur al imam serigne khadim gousso mu am yu motali yu leral ci liggey bi nga xamantene mom la comité d'organisation am comme programme ci ay yessal ak ay yenen ni leral su noppé nak dana jox serigne cheikh mbacke abdul latif bu noppé dañ jox serigne cheikh bachir mbacke mom serigne abdul qadir waye monsieur le maire waxé ba noppi mom bi nga xamné mom lañ denk dekk bi ci njital serigne sidi mbacke mom serigne abdul had dana bax lool ñu tofal ci ñu melni ñi nga xamné ñokoy jappalé ci liggéey bo nga xamné moy liggéeyu dekk bi ak ñu def ba sam worma ji ku melni serigne dam soda mi nga xamantene nawul serigne amdi khalifa la dana wax ci touru baye falé ak ñi nga xamné non lañ naré jappalé wa maire bi ak jappalanté ñom ci liggéeyu touba ak sam kon damay jox kaddu gi serigne ousmane mbacke mi nga xamantene mom moy le coordinateur général du comité d'organisation du grand magal de touba mu yëkëti ay kaddu sayyidna ousmane bismillah
2: magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu door laangi yim na ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu door laangi magal gi nak moko da def lim gidi le da moy jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mbok ci julli di mbok talibi. Ni amad mbekté bu baax ak ay tiant yu kawé ñel sun borom julli ci Nabi Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Te santat Serigne Touba bu baax ci ndegulul Serigne Bass mom Serigne Abdou Khadir président du comité d'organisation Grand Magal de Touba waye ci cadre comité bi yépp ñi doyal ay cadre yu gatt rek cadre yo xamné cadre soñ suñu bop lay doon waye cadre firindel serigne bi suñu bessal suñu jayanté ci serigne bi waye ak ci lu ñu sëriñ bi boole muy liggéey di sant yalla bu baax ñu ko baaxo defé ci waxtu yi comité d'organisation bëpp mobilisé wu ñu ci instance am yépp fasiyéne and ak sëriñ Bass liggéey bi ñam ko baaxo won di andé ci ak dego waye ak nango joxlanté ay xalaat ak di joyel sa suné jëm ci ak yokuté ndax magal gi lool la laaj bu féké at mu jot mu ñew nit ñi di yokku waccay yi warna top ci yokuté nit ñi mu melni lool lepp comité bi ñu koy bayyi xel di ñaanal sëriñ bi rek ñi xamné lepp ci turam dañ koy défé yalla bayyi ñu ko fi mu yagaat fi lool waye mok mbokam yépp di ñaanal sëriñ Bass yalla dolli ko jamm ak sutura ci dolli ay ndamam ci liggéey bi ndax ñun ñu xeq liggéey bi yépp ñi ngi fegnaal suñu mbékté waye di fegnaal nit suñu suruk dogu waye di wax aduna bepp ak rafetalam dem ci comité bi ci ak ci andine ak kiliftef mu melne ñun ñep tay lañ ko gëna nangul ñi lay séré na dal bis bi nga woté won tay joxnu liggéey bi ak tay ji ñoyam ci ñun ci passpass luñ ci deful rek bu soobé yalla dañ ko mëna ci jott nañu luñ ci jëm dañ ko mëna inshallah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Masha'Allah. Masha'Allah, jërëjëf Serigne Ousmane Baké, mom moy coordonner mbolém activité yo xamanteni comité d'organisation bi da koy def moy le coordinateur général ci liggéey ak cadre pass-pass yu am solo yoy. Yu gëna firndel jaayante giñ jaayante ngir liggéeyal Serigne Touba ci biir mbolo mi nga xamne ñoy saytu lepp lu jëm ci magal gi kon dama jox Serigne Cheikh Mbacke Abdul Latif xam ngeen ne événement buy dajale lu toll ni ci ab dëkk bala ñu cey egg war nañu fexé ba lepp lu jëm ci walu sétal dëkk bi ba ñi fi ñew ñu ñew ci anam yu gëna muccu ay boye bu ñëwé fekk fi barab yi nga xamné fi lañ leen wara dalal muy dëkk bi lepp mu nekk fo xamantene environnement bu set bu sain lay doon lool motax première safari sa yu joté mu and ak mbolém yi nga xamné ñom la baxo andal di baye fal yi ak mbolém daayira yi ci ndigalul sëriñ bi ñu sétal dëkk bi ci biir ak ci biti kon dañ koy jox cadeau gi sëriñ Cheikh Mbacke Abdul Latif bala ñu jox sëriñ Dam Soda Fall
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nangi yekati kaddu nuyu ak siare de nuyu serigne basirou de ko siare de nuyu bokki fi dajje yeb di siare ñep da lan wax alhamdullahi rabbil alamin nak non ñep lay bokk sante yalla ndax liggey bi buñ ko tambulé sekk yagna té waxtu wu nek mi ngi rafet mi ngi mel ci sëriñ bi bëggoon kon may li Serigne Ousmane wax légui parce que fu ñu ko sekk ak sëriñ yéne waya nak bala boba da nañ jotali itam mbolu mi nga xamné ñom la sëriñ bi bolé ak Serigne Basirou ñu and ak mom liggey bi ñuy taxaw magal gi né sëriñ bi sant na Serigne Basirou ba Serigne Muntaha sant na Serigne Basirou ndax liggey bi ci ne ko ci mara bamuy doora tok la ko ko def lo won ar mu ñëk ma Serigne Muntaha mo yenn won lepp bu xeye fi li yennu yabal nu dem balé ji ñu nekk ci lool ba ci deewen sa Serigne Bara noko li nga doon def daw dafa metti ci mak liggey bi nako Cheikh Bass yoral ngay jëwriñam ma teeku ci loxol Serigne Basirou Serigne Basirou itam waxon ko ne ko nako Serigne Muntaha wutal ñu ko jappalé ci liggéey ba ci wa kërëm man mi mu bolé won mak mom yabal man nañu jappalé ko waye Serigne Muntaha mom xamna ni kéro biko Serigne Bara waxé mu jël liggéey bi tekku ci xol Serigne Bass ba ne ngeen tant rek la ci am xol bu sét rek la ci am ak rafetlu rek la ci am lolu xamna ni yité Serigne Basirou la ak fasefam ak taxawayam waye senu njambar la yeen ñu anam mom liggey bi yeen ñep ndax yanu kat yi xadeen dañuy yego lañu wala di wax ginnaw comité bi ay commission yu bari ñoko sax commission bu nek bu gor gor lo ba wala m rafet bu lepp ané dé rafet té lool moy li fi Seydou Ousmane wax légui té lool ñun ñepp ñu xam ko man nak ginnaw Serigne Bassirou moma tanalon li ñuy may liggé lo moy sétal gi dëkk bi ndax bako Serigne Bade waxe Serigne Moustapha wax ko Serigne Bassirou nako sétal ñu ko jappalé Serigne Moustapha yabal ma ci mom Serigne Bassirou lima waxon ci bisu ñëk ba moy li nga fété wo alhamdulillah kon nak Serigne Moustapha dama tanalon Serigne Moustapha lan ma fété lima ci lool nak mom dañ ci santé Allah lool ndax Serigne Moustapha at mu nek dama ay cadeau soñu yum ma ci dougal ci liguey bobu daw rek dama lima soñu moy na ngeen ci santé Allah ci gor gorlu ci ndax liguey bu ñepp bëgg la bu ñepp bokk la way yeen nako Allah jaglel kon nak nan nañ ci gor gorlu bax waye ma ngi xam Serigne Bassirou nako li Serigne Ousmane daane la won rek ma ngi fétal sunu baxay ma ngi dëgeural sunu passef nogi yeesal sun yene ci fasiyene we da nek du fa soti dar du fa sut te buñ fa jogen gestu di soti dan ci japp sun kenk sa dem carton ba dara bañu sut ndax li am solo rek moy li bu señ bëgg lu def ko limay wax waxtu wu nekk itam bëni nopi sun réunion sun commission bobu moy nan fexé ba li señ bëgg lu def ko li señ bëgg buñ ko défé buñ fa jogé dan am liñ bëgg sun bop te duñ ci son kon nak ma ngi soñu sama bop soñu sama bokki talib yépp ci kenn ku nek lepp liñ la denk num gëna rafisa rek nang ko def lool rek moy li am solo té lool nak ci passef dal nek ak yitté bu ndolé suñu yitté doli suñu passef fañu suñu yenn yassal ko bi bëgg lepp dañ ko def kon no ngi ziaré señ bi di ziaré ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi
6: ma sha Allah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf señ cheikh ci wax ju passefu joji itam di ay soñé rek lu jëm ci walu gëna ñongal liggéey bi ci ay fatali kon damay jox monsieur le maire de la ville jox Serigne Babacar Mbacké mi nga xamné moy wax ci touru maire bu Touba mu wax ci touru maire bi ak ñom taxaway yi nga xamantene dañ ko am and ko wa comité d'organisation ci lepp luy tax magal gi yëmb
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرن بشير نيغي لاي نويو سي تورو لمير عبد الاحد كا nga agalel ñu nuyo bi ci khalif general de mouride cheikh mohammedine al muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a ayyadahu allah wa nasara dina nuyo bu baax ci tourou lemaire mom mo waron tew fi waye dafa am ay liggey yo xamne ci liggey bi la bok nga yabal ko fa mom mu dem weyel liggey bobu lo xamne ci liggey Touba rek la bok mu yabal ñu fi nak ñu ñew ci touru le maire ak mbollem wa commune bi yepp di wax rek magal gi maire dafa wax ni amuñu lu gëna reuy lu toll ni magal gi amuñu événement bu gëna reuy lolu motax suñu lepp dañ ko ciy def niñ ko waxe won ci CDD CLD ba ci CRD ak yépp lu mëna doon lepp lo xamné waxon nañ ko dañ samonté ak mom fexé ba loola am ba buñ ko mëne rombu sax ñu rombu ko mu am ay patch yo xamné nak cité won nañ ko te lepp lu ci mëna doon itam comité d'organisation bi lañ ci andal nañ ko bëggee it nonu rek lañ koy defé affaire vidance yi dañ joxé auto yi nga xamné mom lañ am yépp loué yenen auto yi itam bolé ko ci jox ko comité d'organisation bi ñom ñokoy saytu niñ ko wara sayto affaireu service d'hygiène ñi pompe dekk bi itam produit yi nga xamne mom lañuy jëfëndiko yépp wut nañ ko ba yamb na ma nga ni di tégué tay bu ko comité bi soxla ñu jox leen ko bu suba wala bu gannaaw suba service d'hygiène mën nañu tambali carburant bi nga xamne mom lañuy jëfëndiko itam ci lu mëna doon loolu yi dañ leen ko jox lu jëm ci éclairage public tam wut nañ lu mat 5000 lampadaires juromi junni yo xamni ñing koy installer ci dëkk bi tambali nañ ko waye bu soobé sun borom bala magal gi 5000 yépp dañ ko samp affaireu courant batay autoroute appayage bi bo waccé ñaari deux voies ngaawu yi dinañ ci def ay lampe tambali nañ ko bala magal gi dina nopi ñaari voies yépp muy aller retour ba ci rond point Touba Fall bi jëm yoonu jannatu bi amutone ay lampe dañ ko wutal ay lampe yu bes def ko tambali nañ ko fofu tam dañuy profito rek di wax wa Senelec ñu dimbali ñu poste yi ñu defaral ñuko ba nga xamne bu lampe yi noppé mu mëna tak lu jëm tam ci juma ji ku na xamna ni serigne bi naal na fi liggey bu reuy waye lampe yi nga xani moko wara wër tambalé ko non itam dem ba ci rond point bu ñëkk bi digënté bobu danañ ci def ay lampe yu mucc ayib yo xamne ci dernière génération yi lay doon lu jëm ci mbalem dëkk bi itam seigne cheikh wax nako légui mbolem camion yépp yi nga xamné matériel yi commune am yépp dañ ko mobiliser and ko ak ñom waye carburant ba cey dem itam nu mëna tollu lepp itam commune dina ko joxe lu jëm ci walu santé ku na xamné ni magal mom loolu la baxo ambulance yi nga xamné ñoy dox di dem ak ñew moy ci digënté poste yi centre de santé ak hôpital yek yoyu carburant bi nga xamne mom la ambulance yépp di def maire bi mokoy joxe bu soobe yalla médicament itam wut nañ valeur 4 millions jox nañ len ko ngir ñu man ko def ci magal lu yëm ci affaire sécurité itam lepp lo xamne muy police muy gendarmerie soxla nañ ko ci walu lu yombal seen liggéey carburant yi ñuy doxé wala même ay affaire logistique lum ci mëna doon maire bi nopi na pour jappalé len ci lool affaire tali itam muy routière yi tali yi nga xamné dañoo toj ajeroute ñanga cey défar lañuy défar waye maire bi tambal gis ngeen né tambalina défar digënté mbacké ak juma ji mbolém toj yi nga xamné ñoo fi nekk ñi ngi koy défar daru minam fu melné rond point Ablaye Wade Bele ak rond point Héliport bi ak yoonu domine bi yoy yi yépp yi dañ ko défar inshallah bala magal ge ñoo du fi xaj sax waye lu melni pavage yi ñuy def yi wër juma ji jëm marché yu demé non yoy yépp itam dañ ko def inshallah bala magal ge lancer nañ marché bi joxé nañ ko ki koy wara gagné nañ ko gagné nako mu tambali liggéey rek mo ci dess lolu dal ak yenen yi nga xamné lu ci mëna doon lo xamné comité bi soxla nako mo xam wax nañ ko wala waxuñu ko maire bi paré na pour and ak yeen ci lolu ndax liggéey bi day liggéeyul Seigne Touba te maire bi keur Seigne Touba la ñu doone Seigne Touba ne keur Seigne Touba yépp doone keur Seigne Touba maire bi keur Seigne Touba la kon ñi ngi ci seen loxo rek Serigne bi lepp lo xamni diglé ngeen ko ñu def ko lepp lo xamni téré ngeen ko ñu bayyi di sante bu baax nak comité d'organisation tambalé ko ci Cheikh Mohamedou Bachir Seigne Bass nit ku baax la wax deug yalla ab liggeeyam xeyna ñu bare man na am buñ ko xamé sax deug nim koy defé sax bari na ay liggeey yo xamné wax deug yalla bo nekkut ci biir yef yi do ko xamé non day liggeey bu baax ci maire bi ñu ñuy dimbulé bu baax nu ñu ñuy dimbulé comité d'organisation bi di ñu yombalal mbir yu bare yu waron jafé mu yombalal ñu ku na xam na ni commune ko domaine compétence demandement de l'état la waye xam ngeen ne bari na ay yef yo xamné commune yu bari di ñaka am commune Touba diko am lolou lepp ci ndimbalam kon ñing koy sante bu baax diko gëreem ñing leen sérel na dal nit ku baaxa baax ku ama am solo la ku ñuy jappalé la ci liggéey yépp kon ñing koy sante bu baax diko gëreem diko ñaanal suñu borom mu gën ko sammu gën ko taxaw bu baaxa baax señ bi ñi ngi sante Abdoulaye Hadka bu baax ci taxaway mom itam yépp yo xamné lepp lo xamné war yef yi magal gi war nako ci rek dana ci def kem katanam mi ngi ñuy soññi mobiliser na lepp lu mu am lepp lu aju ci maire bi rek mobiliser nako ñun tam paré nañ pour lepp lu mëna doon mu ngeen ko bëgg rek ñu défé ko non yalla suñu borom défal ñu jamm ak tawfiix may ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin te lepp nak ñu dajé ci ngarbu Seyd Touba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: tabarakallah ka jërëjëf Serigne Babacar Mbacké adjoint au maire de Touba mu doon wax ci turu monsieur le maire Serigne Abdoul Ahad Ka nim ko waxe ci ay kaddom dekk bi di Touba dafa nek dekk bu woutek dekk yu bari niko serigne bi momé mokoy denk kuko sop mu jital ci serigne Sidi Mbacke mom Cheikh Abdoul Ahad yalla ko yalla gëna sammu tek ko ci loxom lepp momitam mu denk len ko ñukoy sayto nonu kon lolu lu am solo la yalla yalla motali yene ak pass pass yi ngeen am ci and ak comité d'organisation bi ba magal gi mel ni wara mel kon serigne dam soda fall mom lay jébal kaddu gi mu wax ci touru bay fali ndax ginaaw mairie bi mom jol nañ sen engagement ci fexé ba lepp soti inshallah mom itam bay fall yi len wara gungé ci ñu sam war may Touba bu ko defé ñom itam ñu wax ñom lan lañuy sako ak yam kaddu lañuy jallalé ci and ko ak wa comité d'organisation du grand magal de Touba.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi nuyu Cheikh Mamadou Mbassir mom Serigne Abdou Khadir diko nuyu ci turu Serigne Amdi Khady Fall jeuri ñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñaan Yalla yagal ak dundam ak wërëm Yalla matali yeenem ci liggéey Serigne Touba bi mu ne mak mourid yépp di nuyu mbollem njabot gi nga xamne ñoo fi tew muy kilifa yi mun talibi yépp di jotali nuyo bo xamne mi ngi bayiko ci serigne bi muy serigne Amdi Khady man dak siar bu mag tek ko ci loxol Cheikh Mamadou Bassir jëmele ko ci jeuri ñam ju Cheikh Mamadou Muntaha diko ñaanal li mourid yépp di ñaan moy Yalla suñu borom yagal ko fi Yalla wëral ñuy ñaan ci barkep Cheikh Ibrahima Fall maguk liggey bimu liggeel Serigne Touba Cheikh Mamadou Muntaha Yalla na fi yag Yalla bu ko dar dal di jotali am nuyot bu serigne bi mu jëm ci mbollem njabot gi nu ñew tew fi nak ci ndigalul serigne Amdi Khady Fall wuy ci wote bi nga xamne mom la serigne bi wote ñi wax Cheikh Mamadou Bassir ne Cheikh serigne Amdi Khady neena wuy ci na ci wote bi neena fas na yene li bëgguk serigne bi lu mu ci deg rek lu mu ci xam rek dana ko def dana ko jëfé neena na Cheikh Rafal andon ak Serigne Touba noni rek la fasiyene and ak Cheikh Mamadou Muntaha jox ko leppam rek baye ko bopam ben baat kep loxni moko teunk muy batum digal baat bobu nak Serigne bi neena fas nako yene sam Serigne bi ne fas na yene sam baat bobu di batum digal lepp luy bëgguk Cheikh Mamadou Muntaha fasta yene bu serigne bi gesso rek gis ko ci kon mi ngi soñu bopam di soñu talibi yi di soñu mourid yep ci ndigal li muy li nu deugmal muy fukki fan ak juroom ñet ci wëru safar muy bis bi nga xamne mom rek la Serigne Touba wote ak bisub gam waxnu sant liko boromam ci liko sun borom defal mu defal nako muy luñ mënalu suñu bop te mënu ko ñak serigne waxne bis bobbi ñunu mourid yi mom lañ am di dalasi cheikh mamadou moussa ba ci cheikh mamadou muntaha yalla fi yagati and ko wër fi accé rek dundal nga ko ci ni nga xamne non la ko serigne touba diglé won moy ñu santalé ko yalla ñu xamne dëkk bi bako serigne touba di sant metti won na lool limu daj ñun ñepp yag nañ ko dégg waye dara taxul mu daj ko luddul bëgg no gorel rek digënd adina ak alakhirah kon nu dello serigne bi ñukkal ci xamne lu ñu mënta ñak te mënu ñuko amay sunu bop serigne bi loolu la ñu sakku ji loon jël adinaam jëpp jaayante ko won ginnaw ak njabotam ay bokkam ak dekkam bon lepp gannaaw deggmal yalla sunu borom ñu diko tak nattu yu mitte mitti mu diko dekku te musta yokkat musta salit musta deltu ginnaw bay sunu borom may ko ndam limu ko may mu delu ci ne jéggal na ñëpp mom képp la ñu mësa gis ci aduna mu japp bis bi muy tab ci biiri natto japp ko di ci sant boromam ñen ñi dañuy baxo dañuy dem ba am réussite soko sant wala dem ba am ndam soko sant waye mom bi muy jog di dem ci li nga xamne ban ko ko natalé lu metti la lo xamne doom adam buñ ko mësa wax rek da ngay xamni sam xel am xel japp ni li doom adam man nako mom bis bobu la japp ni da ci sant yalla sun borom ndax bu demutone li lepp do am te xamoon na li muy fekke ndax natal nañ ko lépp woon ko ko muy mettit woo xam ne da ko daa yëg ni ko doomu aadama bu ne buñ ko tegoon beneen doomu aadama bu mu mën a doon ni mu daa yëge nattu la sëñ tubaab daa yëge nattu yi waaye moo digge woon ak boroomam ne ko feeg sama ruu gaa ngi fi du ma deltu ginnaaw kon sëriñ bi nee na lu fàttaliku loolu moom jenn jëm rek la woon ba muy dem te ndun rek taxoon mu dem lan koy delloo njukkal nag mooy li taalibe bu ne digge ak moom li tënk ab taalibe mooy ndigal kenn ku ne la tax nga doon ab mërit yaa ko wax sa tey bakkan sukk fi kanamu ka la doy ne jébbal naa la sama bopp adina ak alaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi kon mbu nit mooy ki nga xam ne nangu naa jëfe ndigal gannaaw ba mu joxee boppam bu jaamu yàlla rek yépp doyoon kon jërul kenn ku mën a julli mbaa nga mën a woor di jébbalu da ngay def bu sëñ bi kàbbaree rek nga kàbbar waaye danoo jox sunu bopp sëriñ bi yaakaar ko adina ak alaxira digge moom lu mu nu digal nu def kon sëñ baa ngi fàttali moom sëni am di xadi jëwriñ maam siara faal ndigal yi nga xam ne moom la Cheikh Mountakha joxe si dëkk bi mi ngi koy fàttali bokki taalibe yépp nga xam ni sàmm ko day sunu sag la sunu tiitar la sunu warma la sëñ bi de am na warmaam te sàmm na ko ñun ñii la bëgg nu sàmm sunuy warma ndax dëkk bi ab territoire la ñi fi dëkkee ñooy population bi ñooy murit yi ñoo mën a sàmm dëkk bi ñoo ko mën a taaral te jamono toll na foo xam ne Cheikh Mountakha lii muy sàkko gàcce la si ab murit bu mu mën a doon seddi na nga ne biir Touba ak feneen ngay gis ni am na murit yoo xam ne tënkuwul ba tey si li xam ne mooy bëggug sëriñ loolu gàcceeg murit yépp la kon kenn ku ne am nga si waar woo mën a bay woo xam ne bii dafa am lu sa des lu yaatu sëriñ baa ngi soññee si warma ji ñu warmal dëkk bi warmal njabatug sëriñ Touba gi ndax ñooy sëñ Touba ñun ñoom lañ topp de ñoom lañ yaakaar ñoom lañ gëm nañ warmal njabatug sëriñ Touba gi si kàddu yi si jëfin yi ak si melokaan yi ñu warmal dëkk bii warmal bërëb bii nga xam ne ku doon dàkk tey sëriñ Touba fii rek ngay dox jëm si fi muy jumaaju mag gi dii bis bi nu dëgmal nag sëñ bi dafa waxoon nu def si ab soññee bis la boo xam ne ñëpp a fiy teew ndax sëriñ Touba moo woote ne nañ ma sant la yàlla woote bi nag dafa jëm si ñett ñi nga xam ne danu dëkk si dëkk bi am taw fiixug dëkk fi nga xam ne du ful la du fayda moo leen may nu dëkk bi ndimbalu sëriñ bi rek la ko may ñooñu ñu xam li nu am ndax am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax ko gën dëkk Touba privilège la honneur la dëkk Touba taw fiix la kon ku ko yàlla defal nga am fi pujub néeg dëkk bi di fi yewoo sa njaboot di fi yewoo war ngaa xam la la ko may nga delloo njukkal ka la ko may nañ gën a tënku si ndigal sëriñ Touba yi bi si dolliku mooy ñi nga xam ne ñooy jóg di ñëw te pas-pas indi leen ñiy ñëw te pas-pas indi leen ñuy ay mërit yoo xam ne danoo bokk sëriñ Touba fa ñu nekk ñoom di seenu Touba waaye nu xam ni fii si dëkk bi la sëriñ Touba woote bis bi ñu jóg di ñëw ñu xam ne ñoom dañuy root si dañuy taataan si dañuy defaru si dañuy dolliku si kon kuy dolliku si nag da ngay am melokaan woo xam ne boo ñëwee boo taataanee danañ mën a def dara sa ndab la kon lu bàyyi xel loola góor ñi ak jigéen ñi nag mag ñi ak ndaw ñi ñu xam li nuy wut si ñi si dolliku mooy ñi nga xam ne danuy ñëw te xaj na seen yittey bopp wala seen bëgg-bëgg moo leen indi ñu xam ni dëkk bi dëkkub teranga la dëkkub càkkteef la dëkkub am la ñu di fi wut si lu nu am yóbbu ko seeni kër ñooñaar donte bukkunu pas-pas nanu xam ne dëkk bii ñu tàbbee di wut si teranga kenn du am ndablu taq nga di si def aw ñam si ndablu set rek lañ koy def kon nu bàyyi xel xam ni kii nu wuy si si dëkk bii dundam gépp da koo jaayante woon ngir nu am tawfiix kon moomit nu bàyyi ko xel loolu la sëriñ bi waxoon nu fàttali ko nu xam ne sàmmal sëriñ bi warma ji daal war na nu kenn ku ne si sa njaboot si sa biir kër si mbedd ma ak si lu mu gën a yaatoo ñu def ko ngir jëmbi sëñ Touba ak it jëfandigalu sëñ Touba mu xam ne mooy suñu ndam mooy suñu pexe ndax tey ak suñu gannaaw bakkan moom képp lanu yaakaar yaakaaruñ leneen ñu ngi sant ñëpp di ñaan yàlla nañ si àgg ak jàmm te am si ngërëmul sëriñ bi sant Cheikh Modou Bassir mii toog di ko ñaanal njaboot Cheikh Rafal gépp ngi koy ñaanal jiit si njiitul sëriñ Amady Khady Fall yàlla yàggal ko fi yàlla wéral ko yàlla na dund ba mu soog ko rek barke maam Cheikh Rafal luy sëg bëgg sëriñ bi yàlla na nga ko am yaa ñi ngi àndal ñëpp màggal jiit yàlla na nga si am ndam yu weesu ya nga daa am si màggal yi barke sëriñ Touba ak Cheikh Rafal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
10: Tabarkala jërëjëf sëriñ Dame Sodo Fall mi nga xam ne moo doon wax ci turu kilifa ak Baye Fall yëpp di sëriñ Amady Khady Fall di ñaan suñ borom mu yàggal ko te wéral ko te ñi topp ci gannaaw yëpp yër mu jox leen kàttanu mën a jëfee ndigal saa yu bàyyeekoo ci sëñ bi rabbi ji seen i nopp kon xam naan damay
8: ñew rek ci lu jëm ci walu liggéeyu comité bi nak nga xamantene at mi yépp bañu wéso magal gele jall ba fi ñu tollu ñi ngi def ay réunion yu jëm ci walu évaluation li jallon ñu xol nakal lañ ci yi nga xamantene am nañ ko ci ay réussite yi nga xamne war nañ ko joyanti yépp ñu waxtane ko ci ay réunion ba ni nga xamne non lañ jëmé ci magal gi lool nak ñu tënk ko mu nekk ay programme yo xamantene fess nañ yeen ko déroulé ndax comité d'organisation du magal de Touba dafa nekk structure bo xamantene bu am organisation la ci biram am ay commission am ay sous commission ci bir commission yoy non ñepp nak nek ay essence yo xamantene dañuy liggéey en collaboration kenn ku nek di motali sa liggéeyu morom ñom ñepp nak biñu dajalo amna ben programme buñu teunk bo xamantene inshallah magalu ret gi mom lañ fa séné déroulé serigne mamour mbacké hamdi mi nga xamné inspecteur la di jangalé kat di saytu itam lepp lu jëm ci walu am jang mom moy ñew ci programme bobu nakal lañ ko nara déroulé ren inshallah taala serigne mamour mbacké hamdi bismillah fal yatafaddal mashkura
11: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñongi musu ci setané di sante suñu borom diko jéggelu di julli ci yénebi bi sallallahu alayhi wasallam di sante serigne bi di ñaanal serigne muntaha mu yagg fi tan rek wér kon ñu yëkëti cadeau yi ci ndigalalu serigne bashir mbacké abdul khadir mi kilifa ak jotaay bi tay njitul comité d'organisation bi muy rek activité yi nga xamné dañ koy def diko wajalé magal gi ak diko dundalé magal gi lolu nak ci ñaari xaj lañ koy xaj ben xaj bu ñëkk bi moy yo xamné comité bi ci bopam mo koy taxaw benen bi nak di yo xamné yenen kurel ñokoy def waye comité bi di lañ ci gungé ndax liggéey bi yépp ben la budé li comité bi def ñaar la moy yi jitu magal gi ak yi am ci fani magal gi yi jitu magal gi bi ci jitu moy ay plateau ak émission yo xamné dañ koy def diko wajalé magal gi ak mu jot ren ji nak tombe bi nga xamné mom lañuy wajalé magal gi ci wër gogou moy lu jëm ci makarimul akhlaq moy ay jikoy rafet ak magal gi ak yoon wek yu mel non kon ci lolu commission communication ak culture ñokoy taxaw rogro ya hen diko saytu kon bepp télévision wala site internet wala kep ku soxla lu mel non rek man na jokko ak ñom dinañ ko taxaw gën gi taxaw té dara du ko ci war bu lolu jallé li ci top moy lu jëm ci alcorane gi nga xamné sëriñ bi suñ borom defal nako ci tawfiq yu bari kon mo cey jitu ñangam alcorane mi nak ci ñaari xaj lañ koy xaj mom mi ngi tambulé ci benn fanu safar ba fuko juroom ñen ci yoru safar ñang mu ñëk mi moy tambulé bu wéru safar tambulé ba ci fukki fane ak juroom ñukoy jàngé fi ci mbar mi isbutal xet def ci buntu kër Seigne Fallu ci njitu Seigne Xabane mom Seigne Fallu mi sëriñ bi fétalé ci loolu mu koy and ak hizbutal khiyar ak rabi tabit daalé ci biir dëkk bi yépp fofu lañ koy jàngé bisbu set ba fukki fane ak juroom ci wéru safar daw nak jang nañ fa juroom ñetti juni kamil ak ñaar témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñent 8299 lol jang nañ ko fa daw boole ci diglu nañ fa ci ay goné yu tari alcorane daw ci ñent témèr lol yi fas nañ ko wéné défé ren niñ ko défé won daw menen xétu jangum alcorane mi moy am ci ñetti fani safar muy fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñet fuk ak juroom ñent ci waru safar ñukoy défé ci penku juma ji mok jangum khassida mi ci durus ak kurel ak yëkëti lolu ñukoy def ci ñett fan yoyu nak buñ ko tambalé mom du dog ben yoon jamono juñu rek amna ñu jang ñukoy def ci nosuk wa rabita bi teunk daalé alcorane ñi ci dëkk bi serigne khalid jaxati ci taleen ñukoy def ci klifté fuk serigne xabane mom serigne fallu ak mbolem daalé alcorane ñi ne ci dëkk bi lolu nak daaw biñu ko bolé ak liñ jang ci mbarum isbutal xey man na fukki juñu ak juroom ñaar ak juroom ñett témèr ak juroom ñen fuk ak ñaar muy 17892 ci ay kamil lolu nak moy li comité bi di saytu ko jaaré ci kurel yoyu ma wax bokku tegg li talibé di jang ci seen kër ak daara yi ak kenn ku nekk lam jaayante digënté mak sëriñ bi bu lolu jallé muy lu jëm ci walu jangum alcorane lénen li ci top moy conférence yi nga xamné at mu jot dairatul rahim da koy taxawal diko wajalé magal gi momit niñu ko baxé def moy at mu jot dañuy tan ñenn ci jabotu sëriñ bi ñi andol ak mom ci ligéyam bi am bis yuñu leen tuddé dem ci seenu jabot defé fa ay waxtaan ngir fessel seen taxaway yi ñu amoon ci bi ñu andek serigne bi ren dañ ci def ñaar ni ñu ko baxo def bi ci jitu ñukoy defé ci njabotuk serigne afé ñang ak serigne cheikhou ñang loolu mi ngi wara doon talata ñaar fukk fane ben ci wéru juillet ci atum 2026 ñukoy defé ci kër serigne touba gi ci darul manna ci ginaaw takusan lañ fa wara waxtane moy jëfëndigal niko mouride ñëk yi da dundalé ñom ñi andon ak serigne bi loolu fofu lañ koy defé ci ginaaw takusan ñaarelu conférence bi ñukoy defé ci njabotuk serigne mor kharissi ak serigne malik bassin si mora don alkhamis ñaar fan ak ñatt ci wéru juillet 2026 ci daru minam ci cieyen gi ci wotu
12: ke Serigne Moussa Ka ginaaw takusan lay waxtaan di doon dañ fay waxtane moy xel mu rafet ak jëf yu rafet niko mag ni da jëfëndiko ci seenu and ak Serigne bi lolou ci alchemist yoyu lañu koy def bu lolou jallé ba tay amna ren lo xamné commission communication ak culture bi Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacké ne faama jité ñokoy amal muy ay assist scientifique yo xamné dañ koy def diko wajalé magal gi muy ñetti fan yu dagalo muy le 25 le 26 ak le 27 juillet bi ci ñëk moy le 25 juillet ñukoy défé ci résidence héliport bé ke Serigne Touba gi ci bor héliport bi fofu da na am ñent mbir wala ñatt yuñ fay garal bi ci jitu moy étude bo xamné ñom def nañ ko kurel gogu tuddu ashabul janna té Serigne bi joxon leen ci ndigal amna geustu buñu and ak iyayam def ko mu jëm ci emploi des jeunes de Touba lu jëm ci walu am xey ci ndawi Touba geustu bu am solo buñ ci def dañ ko garal ci bis bobu bokku na ci lañ fay garalit ab geustu bu am solo buñu def mu jëm ci walu dembek dik bi mobilité ci jamono magal Touba ci fi ci dëkk bi loolu it dañ lañ ko fa garal muy étude bo xamné wa ashabul janna ñoko def ak lu bëssi lo xamné comité bi génné na ko ren mu jaar ci communication et culture muy charte d'éthique et de couverture du grand magal de Touba manam mbolem yi nga xamné dañ fi ñëw ren di filmé wala ñu bëgg jël ben image wala bëgg def couverture ci magal bi amna ñu bëgg ñu doxé ko ngir mëna samonté ak war may dëkk bi ak war may magal bi lolu ngir rek yanu ko ti xëddeñ dañuy yego amna luñ ci tënk luñ ci yaxal dañ ko fa garal ngir mbolem yi nga xamne dañuy ñëw di ay taskati xibaar ak yu mel ñu mën ci tënku ngir ñun ñëpp ñu mala jariñu yu balé ndigalul ngeerumul sëriñ bi amna yitt ci bis bobu benn téré bo xamne mi ngi jëm ci les finalités de l'éducation selon Cheikh Amadou Bamba muy téré bu am solo bo xamne yitt ci bis bobu dañ ko fa garal lolu kon samedi lay doon 25 juillet ci Serigne Touba gi ci héliport bi ci ñaarelu fan bi moy dimanche 26 juillet ñukoy défé ci université bi mom liñuy wowe unité d'alerte muy kurel go xamné ci comité bi la nek di yëngu ci lu jëm ci walu wér gu yaram professeur Lamine Gueye jité len da na am forum bu am solo buñu def fofa ci université ba ci bis bobu jëmé ko ci walu wér gu yaram ci fep fo xamné mbolo ñu ngi fay dajalé ak yo xamné wal nañ ko samonté buñ démé ba ci altiné ji muy bis bi ci top le 27 juillet batay ci université bi da nañ fa def restitution ci étude bo xamné dañ ko def mu jëm ci impact économique bu magal Touba xam ngeen ci at yi ñu genn comité bi defoon na lu mel non ren jiit université bu Touba muy bi Cheikh Mahmoudou Muntaha taxawal fi université Cheikh Ahmadou Khadim ak université bu Bambey and nañ def gessu bobu ba ci bis bobu di altiné 27 juillet da nañ garal étude bobu ñepp mën ci jot lolu moy kon li nga xamné moy li jitu magal gi budé ci fani magal gi nak muy 17 18 ak 19 safar mom la ca jitu moy jang alcorane mom mu ñu waxon tammi and ak durus khasside yi jang alcorane mi warabi tabitu taxawal diko and ak Serigne Khali ci ndigalu Serigne Khaban ci kilifte fu Serigne Khaban ak durus khasside gi nga xamne Serigne Moustapha Mbacke Mahmoudan mo ngi ñu andal ñokay taxaw yi diko def ci penku juma ji muy don 17 18 ak 19 safar buñ démé ba ca 17 safar ci yor yor bi ci keur Serigne Touba ge ci héliport fi naari ganari di dal dañ fa def waxtaan wu am solo panel bo xamne lañ fay waxtane moy yëngu wala liggéey yi nga xamne borom xam xam yi nekk Sénégal ak yi nekk Mauritanie def nañ ko jëmé ko ci sunna yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam dana don waxtaan bo xam day am borom xam xam yu joge Ghanaar bok ci waxtaan yi ak ñu joge Sénégal mbollem gan ñu joge bitim rewit dañ koy téwé fofu ñuy wax né daw ci ñi nga xam né comité bi dalal nañu leen dañ joge Mauritanie maton nañ ñaar fi zaawiya ak juroom ñent ëppon nañ ñaar témer nit ren ji ñuy sentu lopp lolu ba tay ci 17 safar joju ci ngon gi ci ke Serigne Touba gi ñu né mu jakkalu juma ji wa rawdu rayahin panel bi ñu baxo organiser magal gu jot dinañ ko def té buñ ko défé gan ñëpp dañ ci bok rawati na gan ñu joggé ci bir réew mi joggé ci kër yi diiné yi wala ñu joggé ci association islamique yi tan ji ñu leen di sentu wat ba tay 17 safar gogu ci guddigi ci kër khasside yi da lañ fa amal ab panel bu mag bo xamné mom gan ñu joggé bitim réew lañ koy jaglé comité bi mo koy def diko and ak complexe Cheikh Ahmadou Khadim bi Seigne Ahmad Badoui jité diko and ak tamit daïra du hizb tarikhia ren liñ bëgg waxtané nak moy yoonu mouride ak Cheikhul Khadim niko borom xam xam yi nek ci bitim rew gisé ren liñ ci waxtane moy lolu ñu di ci jël ben misal nak bo xamne mom lañuy ubbé waxtan lo ki nga xamne moy Cheikh Bilal ñewon fi daw di mufti bu Californie daw bimu fi ñëwé sëriñ bi da ko joxale won lén ci ay mbindi Cheikhul Khadim bam démé nak mu gis ko mu def ci mom lol tax mu fartalik ak téré ci Seigne Touba tuddé ko manabiru shahada ala khasidati marahil amn wa sa'ada téré bobu ci bis bobu lay génn mom lañuy ubbé jotay ba tek ci nak yeneen borom xam xam yo xamne ku ci nek da nga bind ci serigne bi kon gan waxtane ci loolu lañ koy jëme ñu diko defé fofu ci keur serigne diko defé ci keur khasside yi mbollem gan ñu joggé bitim rew ñep dañ koy téwé fofu ñu wax né daw dalal nañ lo ëpp ñaar fukki nationalité yu bokkut ba mu dal di ko ci wa corps diplomatique bi nga xamne ñëwon nañ daw te biñu ñëwé ñom maton nañ juroom ñaar fukki nit amon na ci fukki ambassadeur bi joggé ci fanéré réew ak juroom reñ ji ñi ngi leen di sentu ak di sentu ci ay gan lo xamne dana ëpp ñaar fukki nationalité yu bokkul ci ëlëk ci muy bisu magal gi nak 18 safar ci yor yor ci ke Seigne Touba gi ñu nek mu jaakarlo ak jumaaji conférence bu mag bi daayira turadul rahim baaxo amal dinañ ko def ñu di ci waxtane al ubudiyya ak ñu fassé ci dundub cheikhul khadim radiyallahu anhu lolu ci bisu magal gi lay am ci yor yor bi buñ demé ba ci ëlëk sa ci 19 safar ci la ñuy tejj jotaay ci cérémonie officielle bi nga xamné Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadim mo cey tew ak kilifa yépp mu yëkëti kaddu ci turu serigne bi jëmé ko ci njabot gi yépp lolu moy activité yi nga xamné comité bi mo koy saytu li ci top nak moy activité yo xamné yenen kureel la koy def ay ginaaw liggéey bi lepp ben la comité bi da len ci gungé diko and ak ñom la ca jitu moy daayira hotline ke Serigne Chouaib Mbacke ni ko baxo def ak mu jot ren jitt nañ dañ ko def di dalé ben fan ci yoru safar ba ci juroom ñett fan ci yoru safar sa buñ julé tak san ba nopi ci penc ma ci jumaaja dañ fa waxtane ak tom ni ko baxo defé lolu ci comité bi diko and ak ñom ci daara e kamil ji ci jitu Serigne Moustapha Diatara ñoomi dañ def ay conférence diko dalé ñaari fan ci yoru safar ba fukki fana juroom ci yoru safar ci digënté tisbar ak takusan kulel gi di turas te serigne bi di len liggéelo ci magal gi ñoomit ak mourid professionnel ak rabita bi ñu andal ci Dakaru fukki fana juroom ñet ci wéru juillet ca ngon ca masalikul jina dañ fa garal ak téré bo xamna cérémonie dédicace la comité bi di ko and ak ñoom ba légui ci ñent fan ci wéru safar nak ci fi ci Touba ci ke Seigne Touba gi ci Darul Manan ci suba gi dañ fa def grand prix international cheikh ahmed bama khadim rasoul pour le 5 ans ñu way ci njitu serigne jili ñang mi taxaw ko rek bobu comité bi diko and ak ñom mu don ñent fan ci wéru safar ba tay ñent fan ci wéru safar ci ngone gi ci mbaram hospital xiya gi nek ci buntu ke Seigne Fallo mbolo mi tuddu ku le liguel ku tedd gi niñ ko baxol def at mu jot ci ay geussu yo xamne dañ koy def ak ay jonganté ci lu jëm ci xassité yi ci lu jëm ci yoonu serigne bi ñu bari di ca bok ci ndaw ñi comité bi dina ko and ak ñom ci ñent fan ci wéru safar ci buntu ke Seigne Fallo niñ ko baxo def daayiratu mu khadimatul khidma bi ne ci bir jumaa ji ñomit taxaway yi ñu am ci bir magal gi comité bi diko baxo and ak ñom fas nañ ko yene def ñomit ren mo wara tambali juroom ñaari fan ci wéru safar ba fukki fan ak ñaar ci wéru safar ay conférence lay doon waye bu mag bi nak mi ngi doon aljuma 24 juillet ci ginaaw takusan gi ci fi lañ ko ci lañ koy def wa hizbu tarxiya exposition bi ñu baxo def ñomit ren mo amé ci keur khasside yi di tambalé ci ñent fan ci wéru safar ba ñaar fukki fan ci wéru safar wa daayiratu mukaddimatul khidma diko and ak daayiratu rahim ak kulal gi tuddé sen bop association des écrivains mourides ñomit niñ ko baxo def exposition biñu baxo def ci bir jumaa ci dañu ko def mu tambali fukki fan ak juroom ben ci wéru safar ba ñaar fukki fan ci wéru safar ñu fay taral lu jëm ci jumaa ji ak jaar jaar fim jaar fep baksi fi ak lu jëm ci yoon wi rek bi ci muju nak moy li ñu woowe forum international de la diaspora mouride di suñu mbokk yi nga xamne dañoo dugg ci l'islam te jaaré ko ci yoonu mouride ñu am forum buñ fay def ñukoy défé ci université bi ci altiné 27 juillet li kon moy lu jëm ci yëngu yi nga xamne ñi ngi koy wajal diko jëmé ci bis bu mag bi serigne bi di woté ñu ñaan ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullilah baale dajé ci ak tawfik suñu borom ak dimbalam ak mbégum señ bi ak ngeeramam fa tabarakallah hasbun khaliqin wa salaamu alaykum wa rahmatullah
13: jërëjëf serigne mamour mbak xabbi ci era gi leral programme bi nga xamantene ak mbollem yëngu yi nga xamantene wa comité d'organisation ci biir liggéey bi ñu liggéey ci at mi yépp tënk ko fassiyene ko amal ci gattal magal gi dundal bi magal gi waye itam gungé magal gi inshallah taala kon ci ay cadeau yu gëna jëm ci walu gogou dañay wo docteur Serigne Khadim Bousso mu ñew am yum gëna léral ci lu jëm ci walu activité yoy nga xamantene ñing koy def ci biir magal gi docteur bismillah fal yatafaddal
14: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ziaré bu baaxa baax al khalifatu al am li tariqati al muridiyya hafizahu allah wa ra'ahu wa a'adahu wa ayyadahu wa a'anahu wa ayyadahu wa nasarahu wati ci anatiq al rasmi cheikh mohammed al bashir mom tamit hafizahu allah wa ra'ahu
15: di wax ni Serigne Bachir liggéey bi nga xamanteni dang ko Serigne Muntaha def la ko denkon nga denk ko Serigne Cheikh Abdou muy wa ashabul janna te Serigne Abdul Muhaymin Murtada jité ko waye Serigne Cheikh Abdou gayne fanma diko cordoné daw buñ jogé ci magal bi gi ba tay ni ngi doon waxtaan ci ay tombu yi nga xamanteni japp nañ ni kuko doli wat ci liggéey bi man na nek lo xamanteni ndariñ li dana fess tombu yoyu nak dafa melni li ci gëna leung li ci gëna fess dañ koy teunk rek ndax lu guddula bu xëc ci jotaay bi waye def nañ ko ab misax bo xamanteni dess nako traduire ci français ak anglais ak arab pour mbokk yi man ko jot rawat na ñi nga xamanteni ci la ci ñom le message bi gëna jëm bi ci ñëk moy ñu xamni Touba comme ni ko kilifa yi jitu waxé won légui ni ab dëkk la bo xamanteni dëkk bu am importance la ci adina bi waye dëkk bu am importance la ci diiné ndax xel yépp ak xalaat yépp guddii ak bëccëk day jëm ci biir dëkk bi lu fi joggé yit ñëpp diko bayyi xel amna dëkk yo xamni sax bo fa démé bo né fala joggé rek ñoo lañuy daal di jital ci diiné ji té di nga xol ci lo yëngatu wala ci lo nekk kon dëkk bu mel non nak biir mu mel ni bu fi am moy hadith bi gëna réy ci taarikh Sénégal muy magalu Touba wares na amat ay taxaw sédlu yo xamanteni buñ ko dolé ci ligéy bi man na amal ndariñ ñi fi ñew ak ñi nga xam ñoo fi nek lool nak niko kilifa yi teunké di ci jitu moy ñu bayyi xel bu baax valeur spirituelle yi al qiyam ar ruhiyya yi jëm ci dëkk bi ndax al mabadiul khadimiyya moy principe yu Serigne Touba yi yépp dafa teunku won ci ay jikko dafa teunku won ci ay jikko motax mo ni wa bihi ma yafdulu man qad fadala la bi intisabihi liman qad i'tala mu melni nak lu jëm ci walu ligéy bi ci walu journalisme comme ni nga xamanteni non lañ ko teunké ci groupe bi ci ligéy bi moy ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baax mbir yi di ñew bi ci jitu ñu bayyi xel honoru doomu adama ak fu mu mëna joggé ak ku mëna doon ak diina ju mëna lambo tamit niki non it ñu bayyi xel li nga xamanteni moy ñi saytu walu réew mi nga xam ñukoy saytu ñu bayyi xel seen irshadat maam seen guideline yi nga xam mom lañuy joxe wax ni ci li ci lañuy jaar ñu bayyi xel bu baax tamit di moytu di indi ay image yo xamanteni mo xam video la mo xam photo la yo xam day ñaawal manam deggu Touba nga ko gis rek la ngay nek xalaat moy dëkk bi kat kon liñ fogon ci mom déwul non te fekk man na am loola am mbir la.